Non, non, tu ne pourras pas changer ma voix.

KISS FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Guvernul încearcă să aplaneze conflictul cu agricultorii. După amenințarea cu noi proteste, inclusiv cu scoaterea tractoarelor pe drumuri lansate pe 14 septembrie de Asociația Forța Fermierilor, premierul Vasile Tofan a discutat cu agricultorii despre necesitatea găsirii unui echilibru prin care fermierii să fie susținuți, inclusiv creditați de bănci, iar controlele să fie reduse. Fermierii au cerut în cadrul discuțiilor cu premierul extinderea mecanismelor de creditare pe termen lung, adaptate specificului agriculturii, precum și soluții pentru restructurarea datoriilor, inclusiv aspecte vizând executarea fidejusorilor, aplicarea unui moratoriu la executare și onorariile executorilor judecătorești. În acest context, premierul Vasile Tofan a pledat pentru găsirea unui echilibru între nevoile de finanțare ale agricultorilor și interesele sistemului bancar. Trebuie să găsim un echilibru prin care băncile să fie interesate să crediteze agricultura, iar fermierii să aibă instrumente necesare pentru a-și finanța activitatea și pentru a se proteja în perioadele mai complicate. Avem nevoie de soluții sustenabile care să funcționeze atât pentru agricultori, cât și pentru sistemul financiar, a declarat prim-ministrul. Rezerviștii forțelor armate vor fi chemați la exerciții de instruire în septembrie și octombrie. Odată cu lansarea convocărilor, Ministerul Apărării avertizează asupra riscului de distribuire a unor ordine de chemare false și le recomandă cetățenilor să verifice autenticitatea documentelor la centrele militare teritoriale. Următorul exercițiu de pregătire a rezervei forțelor armate va avea loc în perioada 21-25 septembrie. Rezerviștii selectați pentru participare vor fi chemați la centrele militare teritoriale în baza ordinelor de chemare. Antrenamentele vor dura câte 5 zile și se vor desfășura în diferite centre de instruire de pe teritoriul Republicii Moldova. Autoritățile atrag însă atenția asupra necesității verificării documentelor primite, amintind că în anii precedenți au fost semnalate cazuri de distribuire a unor ordine de chemare false. Astfel, cetățenii care au dubii în privința unui ordin primit sunt îndemnați să contacteze centrul militar teritorial de la locul de reședință pentru a verifica autenticitatea documentului. Controlele privind proveniența lemnului de foc pentru sezonul rece nu îi vizează pe cetățeni, ci rețelele de detăieri ilegale. Precizarea a fost făcută de ministrul mediului Gheorghe Hajder după apariția în spațiul online a unor critici potrivit cărora inspectorii de mediu ar urma să intre în gospodăriile oamenilor pentru a verifica proveniența lemnelor. Nimeni nu va intra în nicio gospodărie, vrem doar să ajungem la cei care fură pădurile și vând lemn ilegal. Dragi cetățeni, nu ascultați toate aberațiile unor politicieni care luptă cu tăierile ilegale doar în campanie electorală, a declarat HDR. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 25 de grade și minime de până la 9 grade cu cer variabil. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe KISS FM, your number one hit radio.

0: Reveria ta, reveria mea, cu alte cuvinte, suntem împreună într-o nouă zi din
1: această
0: săptămână.
1: Și eu mi-am reverit.
0: Ți-ai reverit?
1: Mi-am reverit și eu. Bună dimineața, suntem toți și ne-am reverit cu toți.
0: Numele de Patrico, Cristin Bucur, bună dimineața!
2: Este să știi!
3: Bună dimineața!
0: El a dat binețe, este omul care a dat știrile la fix, cum trebuie aici, cel puțin pe știrile locale.
1: Termină la placuțit, bă, la șuble.
3: Da, da, da. 0-0-0-0.
1: Repet, nu știu, uite, cei care ne ascultă. Da. Ați auzit, oameni buni și răi, bineînțeles, că Ciprian zice, ascult știrile din orașul tău. N-ai reușit în 4 ani de zile să mă lămurești cum. Deci eu sunt în Mioveni, de exemplu.
0: Așa.
1: Ascult știrile de acolo.
0: Da.
1: Dar atunci plec, sunt plecat la Pitești.
0: Da.
1: De unde știi tu să mi le dai?
0: Păi știi, le dau tot pe alea de Mioveni. Te urmăresc cu știrile.
1: Pe asta zic, cum vezi aici?
3: Nu din fiecare orașul tău, dar măcar dintr-un oraș mai mare din apropiere.
0: Exact.
1: Așa să...
3: Cam da. Așa, da.
0: Îi salutăm și pe colegii noștri care și se trezesc dimineața asta.
1: Din orașul în care m-am născut sau din orașul? Că, de exemplu, uite, eu m-am născut la Pitești și m-am strămutat la București și tu zici știrile din orașul tău.
3: Din orașul în care te afli.
0: Așa o să zic, da. Vrei să zic orașul tău natal ca să fie,
1: da? Da, zic. Bun. Și omul să zic, iau tibă nebunii, dar dau știrile de la Buzău, bravo. Că aici nu e o nebuloasă.
3: Locul de reședință.
1: Mă, dă-mă, știi el unde sunt.
0: Hai că am rezolvat-o și pe asta.
1: Mâine așa facem. Mâine așa.
0: Da, la ora 7.
1: Mai veni, hai, noroc, știrile din orașul tău. Și el, care oraș, bă, că sunt?
0: Orașul tău natal, o să subliniez.
1: Exact. Omul e plecat la team building la München. Ia uite, bă, ăștia dau știrile de aici.
0: A, nu e, nu se trece.
3: La München mă aude pe mine, că e pe online. Colonie din,
1: deci păstrăm în granițile țării.
3: Da.
1: Și dacă sunt la colonia Bod, de exemplu, tu mă găsești acolo?
3: Da.
1: Bă, băiete, sunteți mai tare decât Big Brother, bă.
0: Ce ai vorbit?
1: Da, de asta zic.
0: Ia să vedem, 16 septembrie.
3: A venit toamna de-a binele.
0: A venit toamna, se simte, dar n-ai spus la vreme că se mai îmbunătățește cumva.
3: Se mai încălzește ușor.
1: Îți dai seama cum vine Babadochia.
0: Cum era? Acest anotimp poate conține urme de vară.
1: Da.
0: Păi n-ai, dacă zici că mai sunt temperaturi.
1: Babadochia vine cu bască pe cap, cu fes, cu croșetat, cu ceva.
3: Cu cagulă.
1: Poate că în Conina nu ne aude acum. Ieri a venit și a stat până la 10 fără un sfert cu geaca pe ea. Nu e în geacă, e... Dacă nu era protestul ăsta, puteam să zicem că era o miță. Da, bine, că a fost, nu s-a lipsește, na, și bâta.
0: Paraliza Bucureștiu ieri, adică pentru cei care n-au văzut sau au auzit, pur și simplu, noi ne-am confruntat direct. Am plecat de aici cât se poate de târziu ca să evit aglomerația.
1: O bătaie nu mai poți să faci tu în piața universității, că se blochează tot Bucureștiul. O mardeală, o cărămidă nu mai poți să arunci. Tu că-i tot Bucureștiul stupifiat. Nu există așa ceva.
3: Cum auzi mulți copaci.
1: La ce carbă erau filiți, potoliți.
3: Ceva...
0: Ce vorbești, mă? Noi la distrus suntem foarte bun.
3: Da.
0: Înțelegi? Păi vă uităm că n-avem semne de circulație, n-avem indicatoare, că n-avem pomișori, că da, distrugem, dacă se poate...
3: Călcăm totul în picioare.
0: Mă rog, și... da. Hai asta să e. Trecem, să ne revenim, cum se spune, la această zi de 16 septembrie. Salutăm toți frizerii, cei care s-au trezit cu noi în această dimineață. Azi este ziua frizerului. Am vrut doar să vă zic.
1: La mulți ani.
3: La mulți ani.
1: Sunt Cipică, practic... iată-mă că tu cu vă serviți.
0: Am rămas prieten cu el,
1: eu
0: deci
1: cu...
0: e ok.
1: Cristin mai are de baie și de ploaie.
3: Mă mai duc și eu. Puțin mă mai duc și eu.
1: Iată că eu continuu.
0: Eu ce să zic, acum urmașii urmașilor mei merg la frizer mai departe, dar ne să mă salutăm dacă ne întâlnim.
1: Banchii pe Melociau, intră unul fără mână la Togălnicianu, la unii cu pigiena și ăla zice, ați mai fost pe la noi? Ce, nu, mâna la Stalingrad am pierdut.
3: Trasloc.
0: Ia fiți pe fază, așa, o curiozitate despre frizerul de altă dată. În evul mediu, spre exemplu, frizerii se ocupau nu numai de tunsoare și bărbierit,
1: da,
0: ci, de asemenea, erau pricepuți în a scoate dinți,
1: da,
0: a trata răni și a performa chiar operații chirurgicale.
1: În timpul războaielor din perioada evului mediu, ei erau cei care scoteau gloantele.
0: Doamne.
1: Gloantele.
0: Așa.
1: Îl împușca pe om cu archebuza aia, cu ce trăgeau ei cu flinta aia, și bărbierul era cel care avea și meseria de chirurg. Te punea acolo și a zădeau jumătate de vodcă, aveau anestezie și scotea glonțul din tine.
3: Și cu tine și în rană. Și...
0: Da. Uite, un alt lucru interesant, mergem prin Roma antică.
1: Așa.
0: Și am scos ca să vă uitați pe ele, să știți. Oamenii obișnuiau să afle știri și zvonuri când mergeau să se tundă sau să se radă.
1: Deci tu, Cristina, într-o viață anterioară ai fost frizer.
3: Da, eram
1: bărbierul de timpuri noi.
3: Da,
1: chiar mulțumim că ești tu bărbierul din Sevilla.
3: Da,
1: că
3: da, de
1: joc, așa.
3: De timpuri vechi eram, că era...
1: Bravo, erai bărbierul de timpuri vechi.
0: Bravo. Da. Dar uite, eu sunt curios acum, apropo de știri de la frizeri, de la bărbierii, de la așa, Ce ați mai aflat? Ce bârfe ați mai aflat de pe scaunul de la frizer?
1: Băi, să știți că, apropo de bârfe, să știți că este o frizerie imensă lângă librăria Mihai Eminescu, la Universitate,
3: da,
1: pe colț.
3: De tot, zici.
1: Frize bad, frize bad, da, da, știi? Da, da. Frize bad, unde oamenii încă vin, cel puțin acum 3-4 ani, mai erau și ziare, acum s-a interzis bărbieritul cu briciu, nu mai voi să mai iei cu briciu.
3: Aole, serios?
1: Da, da, da. Și ei veneau să se puneau, domnilor, să se puneau și până să ia cu briciu răspăr, așa, deschideau ziarul și îl citeau. Ei acolo citeau ziarul pe scaunul de frizerie.
0: Vezi, deci acolo ei se discutau
1: acolo, știrile. Da, de acolo vine treaba asta.
0: Da.
1: Și acum nu mai ai voie cu briciu cu asta. Ascuțea la briciu pe aia.
0: Curelușe de aia de piele.
1: Curelușe. Și țacă, lua ușor, nu te mișca. Și el citea ziarul, bă, numai aia, atunci nu mai citea că era periculosă.
0: Da. Hai să auzim, da, să vedem de curiozitate, da, sunt frizeri.
1: Când ați fost ultima dată la frizer și ați citit ziarul? În timp ce vă săpunea să vă berberească.
0: Salutăm frizeri, e ziua internațională a frizerilor, îi salutăm.
1: Frizeri, mă rog, din toate țările, cheliți-vă. Ascultiți-vă.
2: Chiar acum e deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
5: Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
6: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează.

0: Vardul Moscova, 17 fracția. Smile Dent Team. Clinica ta de încredere.
1: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
2: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.

0: magia LG, doar la Enter!
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărătorilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 5448.
5: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: S-a defectat aparatul de cafea!
7: Nu găsesc contractul! Iar pierd timpul pe drumuri!
8: Sistemul de irigare trebuie schimbat!
9: Am nevoie de marfă!
10: Rezolvi totul într-un singur loc! Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital! Descarcă aplicația Microinvest! Credite pentru antreprenori harnici!
11: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
12: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
13: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 0687681880. academictraditions.com.
14: Maria, cum îți merge afacerea?
15: Ei, merge.
14: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
15: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
14: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
16: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
15: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
17: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
18: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe

0: Reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Detalii la 022 800 888.
1: Hyundai. Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
3: Mergem, mergem. Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
2: Ura!
4: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
5: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Achermes în toată Moldova.
6: Skoda. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
8: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
9: Înapoi la hituri
10: pe Kiss FM.

0: alte băuturi pe care le aveți la îndemână, așa dimineață, cafele. Da, așa era, brief. Și mai era
1: brief core.
0: Asta, da.
2: Tecu brief rămâne, mă, al nostru.
1: Tecu e dumnezeire.
0: De acolo ne-am luat noi nuanța asta pe față.
2: Noi strălucim în întuneric.
1: Ești exact ca ăla, cum se chema ăla, de-l puțin ai la bec și să...
2: Fosforescent.
1: Da.
2: Sau când mă duceam eu în discoteca Trei Nuci de la Târgoviște și ne îmbrăcam în alb atunci, că atunci era cu fosforescent și strălucea așa pe alb și când zâmbeai, chiar și ea cu dinții albi aveau tot dinții, cu dinții galbeni aveau tot dinții albi.
1: Ce frumii, da. Frumii. Măi, Corina, unde te duci la discoteca?
2: Trei Nuci.
0: Te-am pupat.
2: Ce vorbești, mă?
0: Frumos. Am vorbit despre ziua frizerului, Corina, poate ai auzit așa.
2: Am auzit normal, Ciprian, pentru că eu sunt cu urechea pe voi non-stop, numai că nu vorbesc câteodată, dar eram aici.
0: Mulțumim frumos.
2: Da.
0: 16 septembrie, ziua frizerului, au venit foarte multe mesaje.
1: Se principică în momentul în care te urcau ai tăi pe scaun, ajungeai și spunea o chestie de lemn.
0: Păi puneau o șipcă.
1: Șipca aia de lemn,
2: da, ca
0: să facă legătură.
1: Acolo te făcea.
0: Da. Și am zis că îi salutăm
2: pe toți. În primul rând, ați început greșit, nu se mai zice frizer.
0: Dar cum se
2: zice? Se zice hair stylist.
1: Păr stylist.
2: Păr stylist. Cine mai auzit frizer? Dacă zici unui frizer că e frizer, îl jignești.
1: Îl salut pe Nea Vasile de la Coop Igiena din Piața Veteranilor, care mă tundea când era mic și acum este acolo.
2: Frumos.
1: De ani de zile, același halat, nu același halat, mă, același model de halat în care introduceai subtil o bancnotă. Au telefon fix, pe cuvântul meu de onoare, telefon fix, cred că l-au cu disc și suni și se taie bon din ăla mititel.
2: Frumos.
0: Așa era, așa. Așa
1: toate televizoarele sunt pe acces direct.
2: Și nu te mai duci la frizerie, te duci la barbershop, zânele mele.
1: Man coat.
2: Exact, exactly.
0: Ia uite, mă, s-a luat cineva de mine, mă, Corina.
2: Ia, de tine, Cipică.
0: Apropo, noi am zis mai devreme că, de fapt,
1: Dumnezeu.
2: Nu, crema din croissant.
1: Crema din croissant.
0: Mai susire cu
1: croissant, că nu merge cu merdenea. Las-o cu pâine.
2: Pâinea, da. Era să... Da.
0: Da, am zis noi că în Roma Antică am aflat că, de fapt, oamenii obișnuiau să afle știrile, zvonurile, bârfele,
2: da,
0: cum era
2: acolo
0: atunci,
2: se știa
0: la... că mergeau să se tundă și să se
2: acolo aflam ce fac vecinii mei.
1: Da, mă, dar erau știri mai nasoale, ci pică, ține minte ce frizură aveau România, castron, așa. Ține minte, da, unul era pierdut pe la, unul era un bros, unul era un era...
2: Sauvaj.
1: Le puneau castron și rămânea pe afară, luau ăla cu ciobul.
2: Iar noi, fetele, aveam aceeași frizură, adică breton, părul drept și la spate drept.
1: Un
2: adică...
1: de...
2: da. Iar mama, pentru că nu putea să mă ducă la cât de repede îmi creștea mie părul, mă lua ea acasă.
0: Și... că te finalizezi.
2: Și...
0: te finisezi, pardon.
2: Și nu că mă finisam, mă... și făcea o chestie absolut... cum doar mamele, pe vremea aia, mamele anilor 80-90 o făceau, îmi iuda părul, da? Și îmi punea mâna pe breton și ea tăia bretonul...
0: drept,
2: îl tăia drept, cât de cât drept, dar la nivelul sprâncenelor. Ei, în momentul în care părul se usca...
1: se usca? Ridică, era ca Ioana Dark.
2: Aveam... ce, mă, era...
0: n-ai cum.
2: Și nu era,
0: era
2: ca și...
0: Burvin.
2: Ce vorbești, mă? Și nu existau atunci produse de styling.
0: Tu trebuia să stai unde nu stă pe părca.
1: Apă cu zahăr sau...
2: așa îmi făceam, mă, cu lămâie. Da. Cu lămâie și cu zahăr.
0: Stai că-mi zice cineva, apropo de știrile pe care le aflai la frizer când mergeai, e adevărat că acum, în ultima vreme... n-am mai trecut pe acolo decât să-l salut.
2: Ei,
0: așa.
2: De vreo 20 de ani.
1: Te treabă, vrei să mă tuzi?
0: Răutăți de dimineață, de la prima.
1: Să
0: ia. Cine ce zice?
2: Ia.
3: În cazul ăsta, cred că Cipică e cel mai fericit că s-a inventat internetul și știrile online. Că altfel, el n-a aflat niciodată nimic.
1: Stătea...
0: Bă, nu vă mai luați ăștia, mă, fără...
1: Și pică îl și văd cum prosop așa pe umeri și spun în prosopul noul pieptăne de os.
2: Și se apară pe un poster din ăla din anii 80.

0: înviorare de dimineață, vitamina 3C, luați, luați, pentru că vine sezonul la rece și să vă feriți cumva de răceala altora.
1: Păi nu, că avem alergii acum.
0: Așa?
1: Ăștia care avem alergii, nu ne-a ajutat el de sus și ne-a dat multă ambrozie, Cătălin, da? De la zei, cum zici tu.
2: Iar ne certăm aiurea și n-are rost.
1: Da.
2: Zeii beau numai ambrozie și nectar. Ăștia doi ce pică, părinoaica și costă și ade numai cu medicamente, că nu e bună ambrozie. Dacă ea beau acolo, Zeus, bă, băiete.
1: Da, mă, Zeus, noi suntem niște bieți muritori de rând.
2: Fata. Apollo, Pallas Athena.
3: A noi a scăzut imunitatea că
2: toată
3: suntem
2: ziua
3: calculatoare
2: zicea,
3: toată ziua.
2: Dă-mă și tu o ambrozie.
1: O ambrozie, da.
2: Cum i-a zis Lucipica, dai-mă și tu o bere.
3: Exact.
2: Dai-mă și tu o ambrozie.
3: Așa era.
2: Ăia beau numai nemuritori, bă, băiete. Dormeau pe norișori. Voi?
3: Ei, ambrozie.
1: Noi venim cu 282, ce vorbești?
3: Noi acum suntem, pentru că nu mai facem sport, nu mai facem mișcare, imunitatea a scăzut. Vezi? Stăm toată ziua pe calculatoare, pe telefoane.
2: Mâncați guacamole.
3: Exact.
2: Cauza asta.
3: Deci, oamenii ăia, pe vremea aia, făceau, mâncărau pietre.
2: Da?
3: Adică
2: da.
3: Sus, ce vorbim?
2: Până sus unii dădeau un bobârnac, îl dărâma, da? O dărâma, iar o căra la ăla, toată ziua căra piatra până sus.
3: Ambrozia avea alergie la ei.
2: Sif ăla sau cum îl
1: chema? Da, noi aveau alergii, da, pentru că ei cărau pietre.
2: Ce
1: se pare
2: tot ziua? Duc o piatră până sus, când am geat sus, o scăpau de aer jos.
1: Da, frumos.
2: Tot dimineața, bună seara, cărau piatră.
3: Da, și ce câine aveau când le arunca piatra
1: aia?
2: Aport. Aia avea audiții de tablă toți câini.
3: Da, zice cineva de frizerie, apropo de frizeri, care ne salută foarte mulți în sensul pozitiv, slavă Domnului. Neața, acum vreo 30 de ani la frizerie am dat printre ziarele de acolo de infractoarea MOV.
2: Mamă, ce revistă era!
3: Infractoarea
2: MOV. Infractoarea MOV. Spuiete era.
1: Da? Da, asta era?
2: Soacre Virgine și infractoarea MOV.
1: Am înțeles.
2: Voi nu citați astea? Voi ce ați citit?
1: Eu am...
2: Târgu Viște n-ajungeau astea?
1: N-ajungeau.
2: Oblio cu Samantha Fox neîmbrăcată niciodată pe ultima pagină? Asta era revista Oblio?
3: Nu mai știu, iartă-mă, că nu mai țin.
2: Voi, ce țara stramă, bă?
3: Colecția
1: nu știu, eu numai cu gazeta matematică și cu gheba. Asta a zis.
2: Brața e n-ai de cu șopă.
3: Nu vreau să fiu rotăcios, dar noi n-aveam 18 ani atunci.
2: Hai, hai să mai auzim și acasă, că e târziu. Lasă că vedem noi mâine care e șmecher.
1: Da.
3: Mâine nu venim atunci. Stăm liniștiți la lucrurile
1: noastre. Mâine noi hai să nu venim, îl lăsăm doar pe el să facă ilusiune.
2: Da, stau cu Marin, nu avem probleme. Vorbim de fotbal.
1: Da.
3: Ca băieți.
1: Ca băieți,
2: fotbal
1: da.
2: Toată ziua, da.
1: Dar să băgați ceva și pentru doamne. Adică cumva să
2: ai
1: așa abordat subiectul relații, relații și intimități.
2: Între doamne?
1: Nu. Subiectul.
2: Da.
1: Uite, despre căsnicii. Căsnicia după 20 de ani. Uite, mâine subiect. Da?
2: Poviu.
1: Poviu.
3: Păi stai mă, că poate sunt unii din care nici n-au auzit la doi.
1: Păi nu,
3: n-au
1: că trebuie
3: ajuns
1: să...
3: încă la doi.
1: Păi da, dar poate unii se operează.
3: Să tragă curechea, da.
2: Și... Nu știi ăla când stăteau la masă și zice iepurașul vieții mele, adu-mi și mie ciorba. Pac, să duce a mea să puțin. Luminița vieții mele. Îngerașul vieții, mușețelul. Și când se duce aia la toaletă, ce să mor eu, bă, băiete, după 20 de ani.
1: Nu mai știu,
2: ce frumos,
1: da.
2: Și de dracu mă știe cum o cheamă.
1: Dar ți-am zis să faci rubrica mâine, nu azi. Dar uite, ai făcut un teasing din ăsta, deci mâine Cătălin Oprișan va avea o intervenție în care va vorbi despre relațiile după 20 de ani, pentru că și tineretul ascultă și tineretul nu mai vrea să se căsătorească. Vezi ce zici?
2: Vin cu Julie Druet și cu Victor Hugo,
1: așa,
2: care s-au iubit 50 de ani fără să se ia.
1: Da, dar de la distanță. Asta, relațiile la... Uite, relațiile la distanță este un alt subiect pe care îl poți aborda
2: și
1: mâine.
2: Și poți că nu m-am gândit la despărțire?
1: Te rog frumos, da. Îți las cu limba de moarte, Cătălin.
3: Aolo. Ia, cine ce mai zice? Fiți pe fază. De fapt, ziceai tu că ți se pune ziarul în poală când te duceai la frizer.
2: Tu că da.
3: Ca să stai
2: a fost
3: așa.
2: La ziar,
1: ca să scadă bretonul pe el.
3: Da.
2: Ai că a fost la Jurnalul Național.
3: La un moment dat. Și zice cineva, de fapt, nu trebuie să citezi ziarul când ți-l punea frizerul în brațe.
1: Da.
3: Ziarul ți-l dă ca să-l ții cumva în așa fel să nu cadă părul pe jos.
1: Bretonul, să nu scadă bretonul.
3: Da. Da. Deci uite, s-a gândit cineva că ar putea fi și asta o soluție.
4: Să trăiește
2: tuțule,
4: doamne. Am fost la frizerie, dar mai am păr în cap de două ploi și o vijelie. Te așez pe scaun și de regulă multe frizeri au cât un televizor așa pornit pe un canal de muzică.
3: Așa.
4: Bă, să cântă două melodii și te perpele imediat. Își bagă mașina, te ia cu trei pe darându și n-ai timp măcar nici să vezi cine a cântat melodia. Așa că cu respect, nu știu dacă să mai citește ziarul în ziua de astăzi.
3: Ce
4: mai vă salută cu respect.
2: Spuneți și citiți volumul lui Mircea Dinescu de poezii Moartea citește ziarul. Imens, da. Imens. Moartea citește
1: dintre contemporani.
2: Ziarul. Da.
1: Dintre contemporani.
2: Bine, nu mai citește nimeni.
3: Hai că ne pregătim.
1: Hai, nu mai zici asta că nu mai citește nimeni.
3: Mă, mă, certați, așa de presă.

0: se schimbă. Grija față de cei dragi rămâne mereu ca la început. Calmete, gustul pufos al naturii. Calmete.
1: Nu atât lucrurile mari țin oamenii aproape, cât micile gesturi. Tartina aia pufoasă, pregătită cu grijă, cu Almete. Cafeaua caldă care te așteaptă pe masă. Ultima felie pe care o împarți cu cineva drag. Fii deschis dimineața la povești despre gesturile mici care te ung la suflet mereu ca la început. Ce ai de făcut? Scrie pe kissfm.ro despre faptele frumoase și obiceiurile care au rămas mereu ca la început în familia ta. Poți câștiga 100 de euro de la Almete, crema de brânză pufoasă din ingrediente naturale, iubită de toate generațiile. Almete, gustul pufos al naturii, mereu ca la început.
2: Și să ne concentrăm puțin și asupra mesajului câștigător. În familia mea a rămas mereu obiceiul să ne bem cafeaua împreună dimineața și să facem planul pentru întreaga zi. E un gest simplu, dar care e musai să fie făcut ca să ne putem organiza. 15 minute maxim și deja amândoi știm ce avem de făcut după pachetelele, hăinuțele, școala, activitățile. Când nu e unul dintre noi acasă într-o dimineață, greu ne găsim nordul în ziua respectivă, ne-a scris Sanda, câștigătoarea de astăzi a 100 de euro de la prietenii noștri de la Almen.
1: Bravo!
0: Povestește și tu pe kissfm.ro cum arată grija în familia ta. Acele

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația MyIute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.

0: iPhone 17 Pro cu 24.499 lei. 18 septembrie. Darwin.
1: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau Ria îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transferul în aplicație și automat intri în tombola cu premii. În fiecare săptămână oferim un laptop, util pentru studii, muncă sau dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.
2: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
3: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
4: Vrei un iPhone 18?

0: Atrium MD. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Înapoi la hituri.
2: Pe Kiss FM Chișinău.
3: Back to the music.

0: România, așa nume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Dimineața, bun găsit la știri. Prefectul Capitalei reclamă confiscarea protestului crescătorilor de oi de ieri din Piața Victoriei. Mitingul s-a lăsat rapid cu violență după ce grupuri de protestatari au rupt cordoanele de siguranță și s-au luat la bătaie cu jandarmii. Andrei Nistor spune că în imaginile filmate din dronă se observă mișcările organizate ale oamenilor în ziua incidentelor. Prefectul ia apărarea ciobanilor și spune că aceștia au protestat pașnic. Aseară, premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că nimeni nu câștigă atunci când lumea este dezbinată prin ură și interese partinice. Autoritățile anunță că 47 de persoane au fost duse la audieri. Au fost date mai multe amenzi în valoare de 21.500 de lei. În urma violențelor, 10 jandarmi au fost răniți. Și fermierii reclamă și se delimitează de actele de vandalism. Răzvan Răducan, secretar general al Federației Naționale a Crescătorilor de Ovine Romovis, într-o intervenție la Digi24.
2: Noi am venit aici pentru a susține problemele reale ale crescătorilor de ovine, pentru a ne face auzită vocea într-un mod pașnic, demn și responsabil. Deci, într-un caz, ținem incidentele, confruntările cu forțele de ordine sau distrugerile sau încercările de deturnare a manifestației în alte scopuri. Cei care provoacă tensiuni nu reprezintă fermierii și nu reprezintă revendicările noastre.
1: Fermierii anunță că vor continua protestele pașnice și în următoarele zile. Aceștia reclamă prețurile mari la combustibil și blocarea exporturilor în unele sectoare. Recomandări ale Departamentului pentru situații de urgență pentru școli în timpul alertelor aeriene. Ministerul Educației a cerut detalii despre cum să intervină în astfel de situații. Este necesar ca fiecare școală să știe ce are de făcut, a declarat Mihai Dimian. DSU transmite că spațiile de adăpostire trebuie să fie în subsoluri sau încăperi de la etaje inferioare, pe cât posibil fără ferestre. După primirea mesajului RoAlert, profesorii trebuie să întrerupă ora și să îndrume pe elevi către spațiile stabilite. Mai mult, părinții sunt sfătuiți ca pe durata alertei aeriene să nu vină să-și preia copiii de la școală pentru propria siguranță. Reducerea accizei la motorină a fost prelungită. Ministerul Finanțelor menține pragul de 25% până la 30 septembrie. Intervenția urmărește limitarea efectului de propagare în lanț al costurilor cu carburanții, în special în transport și logistică. Acestea au impact direct asupra costurilor din economie, dar și a prețurilor bunurilor de consum. Sport acum. Europa League, faza grupei unice, începe astăzi. Echipele românilor Florin Tănase și Ionuț Radu, Omonia Nicosia, respectiv Celta Vigo, se vor duela de la 19:45. Un alt meci extrem de interesant este între Milan și Benfica, programat de la ora 22. De urmărit este și partida dintre Anderlecht și Lyon, tot de la 10 seara. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vremea se încălzește astăzi în toată țara. Va mai ploua doar izolat în zonele montane, Muntenia, Moldova și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu 26 de grade maxima astăzi în capitală. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața.
3: Acasă,
4: în mașină,
3: la muncă,
4: la distracție,
3: oriunde, oricând.
5: Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
6: O confirmă cifrele.
7: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
8: Unde ești tu, e Kiss FM.

0: pentru 9 ore la Deschis dimineața, aceeași dimineață superbă de 16 septembrie,
1: de
0: miercuri.
1: De ce e așa superbă?
2: Pentru că
1: e
2: sunt miercuri. 16 grade, vin 16 septembrie.
1: Da.
2: Logic.
0: Da, și că mai sunt 99 de zile până la...
1: Bravo, Ciprian!
2: Bravo, Ciprian! 99 de zile au mai rămas, poți să-mi bași și sârmă nas.
1: Nas, da.
2: Bravo. Așa se spune.
1: Orim, așa se spune.
2: Deosebită, orim... dacă Moș Gorilă când începe să-și pregătească alea?
1: După...
0: Dar cum deja?
1: Nu, mă, la sfârșitul septembrie se pornește puternic.
2: A început și spiritul și școala?
1: Da, toată lumea.
0: De acolo,
1: când
0: lângă...
1: încep studenții, pe 1 octombrie se dă drumul la, la un magazine, la Reni, la Globuri, la Brăduți, la... Deci,
2: da, pentru că multe studente mai cred în Moș.
1: Nu mă bag aici în asta, că tot nu cunosc studente. Eu doar cu femei de vârsta mea vorbesc. Treaba ta.
2: Mă, dar nu e bine să rămâi copilă până la...
1: Da, ingenu.
0: Până la atunci bătrâneți?
1: Da.
2: Multe studente cred în Moș. Unde e greșită
1: propoziția? Da, dar nu cred în Moșul cu Ren, ci cred în Moșul cu elicopter sau avion privat.
2: Treaba dumneavoastră cu ce vine. Nu-i problema mea cu ce vine.
0: La tipuri noi, tot noi.
1: Fiecare să creadă în ce vrea, că nu e problema noastră. Nu e treaba noastră.
0: Părție că vin o nouă oră peste voi, ora în care avem și concursul binecunoscut. Ai cuvântul, trebuie să găsești toate cuvintele.
2: La cât?
0: Pentru vineri.
2: Vorba lui Divertis, fantastică și Ghiuri, zicea
1: știi. Vezi să nu dai fără noi.
2: 1680.
1: Vezi tu cu Boba să nu faceți nefăcuta. Să nu faceți nefăcuta.
2: Ia să vă gândesc.
0: 1680 de euro.
2: Ia să vezi cum nu mai sunt lungi.
0: Da, și ne trimis niște poze frumoase de prin Turcia. De pe undeva,
2: da. Eu cu Teo la un cocktail frumos, lungi pe Cristi.
0: Unde se întâmplă Ai cuvântul, vă puteți înscrie în continuare direct în aplicația Kiss FM sau pe site-ul nostru pe kissfm.ro. Ora asta avem și un invitat. Sperăm să ajungă.
2: Da.
0: Că e vorba de trafic aici.
1: Ajunge, știm, mă, ajunge.
2: Litera Papanaș cu P să vă apucați, că aveți, uite, e și 10. Băi, ce mai vrei, mă, mai mult de atât? Au zis oamenii la chise, băi, apucă-te de citit cu litera P, până la și jumate tu trebuie să știi.
1: Azi avem și hașereza.
2: Da, avem hașereza.
1: Păi n-am mai făcut-o de mult și mi-au scris oamenii, Corino, ce se întâmplă în câmpul muncii?
0: Bine, zi-vă bine, da.
2: Mă țineți minte când săptămâna trecută a zis voi la mulți ani tuturor inginerilor?
1: Da.
2: Nu e bine.
1: De ce?
2: Adică a fost ziua dumnealor, dar aș vede să mergem puțin până în India, acolo unde oamenii furioși l-au legat pe ingineri de turnul de telefonie mobilă din cauza semnalului prost la 5G. Și a zis, ia vină, tu ești responsabil, dar vină încoa. L-au legat fer de lei și de stâlpul de telefonie. A zis, poate așa prindem și noi mai bine. Ia mișcă-te-mă un pic.
1: Tovarășul
2: inginer, bă, băiate.
0: Hai că aflăm detalii.
2: Câteva, da, în Uttar Pradesh.
1: Pradesh,
2: acolo
1: da,
2: probleme zi de zi.
0: Știu că o să vă dea greu treaba asta. Azi este ziua guacamole. Atât am vrut să vă zic.
2: Nu trebuie.
3: Ar merge ceva lângă cafea. Poate o porție de râs? E Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Gelca creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Gelca este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
5: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.

0: Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
1: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
2: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
4: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
5: Până la 31 decembrie,

premium, signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul

0: 18 și 4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
2: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 0687681880. academictraditions.com.
3: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
4: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
5: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
6: Hyundai.
7: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
8: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
9: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii Dacia Kermes în toată Moldova.
10: Skoda. Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
11: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM.

0: morning, sir, again, how do you do? Un inginer spicuim din Libertatea. Ideea este în felul următor, nu mergea semnalul la 5G. Și a fost trimis un inginer în satul Hardauli, satul Hardauli având 24 de milioane de locuitori, chiar dacă sunt 1,5 miliarde cu totul, un sătuc mic care are 25 comună, de milioane, da, da. În regiunea, bineînțeles, Uttar Pradesh, în nordul Indiei, unde oamenii erau furioși localnici. Ei plăteau și nu puteau să vorbească, la Bollywood TV.
1: Exact.
0: Și a fost trimis domnul Adiță, pe cuvântul meu de onoare, că îl cheamă Adita, A-D-I-T-Y-K. E Adiță, mă, ce n-ai mai
1: ieșit din Brăila. Adiță
2: de la noi.
0: Adita Bac. Iertați-mă.
1: Așa? Adita Bac Singh?
0: Da, Ban Singh. Adita Ban Singh. E Adiță Ban Singh. Așa. Și a fost trimis acolo. El nu a apucat, tehnician sărac, a fost trimis în zonă pentru a soluționa problemele semnalate. Însă, sosirea sa a generat o confruntare tensionată cu sătenii care, ia stai pe aceea! Păi noi la ce plătim, mă, banii?
1: Ia fă-te încoa.
0: A? Avem doar conexiuni stabile 4G. De ce minți, mă, că de 2 ani plătim și voi ziceți că noi să avem 5G? Ia legați-l de stâlmă să prinde mai bine. Și la bă, stați, mă, așa a zis Adiță. Bă, voi sunteți nebun la cap. Ce nebun? Ia vină, mă, cu cablul. Tu, cu cablurile astea a venit tu să... El avea niște cabluri în mână să mai regleze acolo, să mai ciurbărească. Ia cu cablurile, bă! Măi, el Iisus l-a legat ca pe Ulise când era amazoancile alea ce era de voia să se legase el de stâlp. Un purtător de cuvânt al poliției, să cităm și numele Abimaniu Manglic.
1: Manglic,
0: ce băiat, ce îl știu pe Manglic, a declarat pentru Times of India. Sătenii au susținut că zona se confruntă cu o conectivitate slabă, mai ales la rețelele 5 de aproape 2 ani. Deși a fost instalat un turn privat și din cauza asta ei s-au enervat. Incidentul a atras atenția autorităților locale după ce un videoclip cu tehnicianul legat de stâlp a devenit viral pe rețelele sociale. Lăsați-mă pașa la mine, treci.
1: I-au făcut și shaming pe internet.
0: Da, și a zis, ia vezi, mă, că acum vezi, mă, că e mai. Iar ridică mâinile sus, mă, că nu se prinde bine. Că asta era puțin burtos, așa semăna cu mine. A zis, iar ridică, mă, când a ridicat mâinile sus, se prindea, vorbea cu americani. Înțelegi? Și a zis, uite, cetățenii frustrați l-au luat pe la poliția, a intervenit și a eliberat bărbatul. 5 persoane au fost acuzate ulterior de sechestrare ilegală și tulburarea orici. Locuitorii amenințaseră că nu le liberă pe Adiță până când oficialii companiei de telecomunicații nu vor rezolva problemele. Ține posta legat de stâlp și mai și punem niște foc jos, că e frig seara.
2: Da?
0: Totuși, tehnicianul a fost eliberat de poliție și acum e un scandal cât oamenii au dreptat.
1: Da.
0: Dar
1: voi vă imaginați dacă în sătucul ăsta de 23 de milioane n-ar fi mers Kiss FM, ce i-ar fi făcut? Adică dacă era...
0: Să te duci tu, Cipic.
1: Da. Da. Să te duci
0: tu, Cipic. Să te duci tu cu o sârmă, cu o liță.
1: Să faci o atingere. Exact.
0: Da. Intrați, vă rog frumos, pe Libertate, acolo veți găsi, pentru cei, atenție, urmează imagini șocante.
1: Da.
0: Da? L-au legat cu propriul cablu de stâlpul de...
1: Nu vreau
0: bine
1: să...
0: că l-au legat jos.
1: Da, nu vreau să-mi imaginez ce i-ar fi făcut în România. Dacă n-ar fi mers ceva.
0: Da.
1: Că am văzut ieri ce se poate întâmpla.
0: Că nu
1: când...
0: prindeau TikTok ca să mai învețe lucrurile.
1: Da.
0: În districtul Fatehpur.
1: Fatehpur, da, păi să știe.
0: Fatehpur din Uttar Pradesh, acolo...
2: Acolo nu se prinde bine, da.
0: Nu, sunt și mare și munții înalți. Da. Și
1: mă, adevărul e să nu poți tu să accesezi, că nu-ți merge internetul, că oamenii au și internet pe lângă telefonie, da? Să nu poți tu să stai pe TikTok să ți se întrerupă, să facă cerculețul ăla...
0: Da, buffering, să scrie.
1: Buffering, da.
0: Ai prins pe ăla, mic și îndesat, mă, era sărac, uite că-l văd.
1: Te apucă, draci.
0: Domn inginer, ia vină-mă încoace. Băi, vraș capur, ia vină-mă încoace. L-a luat la legat de gard.
2: Ia, hai că se prinde tot.
0: Ia.
2: Ce se aude?
0: Acu. Reglează-o.
2: No. Dai cu ea.
1: Dai.
2: Deschizi
1: mai
2: stânga.

0: Ai cuvântul, pă, cuvântul meu acum la 8:30 de minute.
1: Iartă-mă. Inimă, ce ai?
0: 10 întrebări ciudate și o minune. Când
1: ții pe microfon, se aude mai tare?
0: Se aude până în spate de tot, că mai e cineva în coloană la semafor și ai zis că nu se aude foarte bine până.
1: Se spune.
0: Păi, da, da.
2: Vrei pentru... să te lege cineva de stâlp?
1: Vrei? Asta,
2: vrei?
1: Ia
2: asta
1: să
2: vrei?
1: Vezi cum te legăm noi de stâlp aici, mă,
0: jos. Vine în ajutorul meu.
2: Nu, da, noi mai bine mergem sus, pe acoperiș și legăm de antenă.
1: Da.
0: Ia uite.
1: Alea trebuie nesfoară mare și pică s-o
0: Daniela,
1: toate
0: clădiri. Stai un pic, că vine în ajutorul meu, Daniela. Bine ai venit, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Să rămână, bună dimineața.
0: Ce faci, măi, Daniela?
3: Bine, la muncă.
2: Aveai chef de un concurs?
3: Da, de ce nu, dacă ne-am înscris.
0: Bravo, bune, Daniela, bune. Bravo.
1: A respectat cele două reguli de bază, doamna Daniela. S-a înscris și a răspuns.
0: Corect.
2: Da. Mai ales pe a doua, a respectat-o. Da? Da.
1: Corect.
0: 10 întrebări pentru tine puse deoparte. Da? Litera cu care trebuie să înceapă cuvintele?
1: Papanaș cu gem de afine? P? P?
2: P.
1: P.
0: E ok?
3: Da.
0: Rămâne așa, da?
2: De la pastramă, dacă nu...
1: Dacă nu e bun papanașul, pastramă, da. Bun, da. Au palincă.
0: Daniela, mai e cineva pe lângă tine pe acolo?
3: Mai sunt câteva colege din birou.
0: A, perfect. Daniela,
2: hai fetelor.
0: Daniela, pe speaker, cum se zice, da?
2: Hai fetelor, ia să auzim un cor ceva, da. Ca să ne dăm seama de dimensiune.
3: Neața.
2: Altceva.
0: Luați 120 de euro, simt așa, da. Chiar dacă avem doar 100, dar e ok. Hai să începem așa, dar 10 secunde pentru fiecare răspuns. Întâmpin dificultăți, ajută-mă, Oprișene, încurcă-mă, Corina, sau ajutați-mă, fetelor, că tot le-ai acolo, colegele tale, da?
2: Da.
0: Bun, ideea e să respectăm cele 10 secunde. Hai să începem.
1: Gata, dăm drumul, Daniela, da? Litera P, prima întrebare. Persoană care se ocupă de conducerea unei țări sau de luarea unei decizii publice.
3: Președinte.
1: Merge, aveam politician, dar merge, corect. Bătaia ritmică a sângelui în artere, ce poate fi simțită la încheieturea mâinii.
3: Pul.
2: Bravo. Corect.
1: Felul în care mintea primește și interpretează ceea ce vedem, auzim sau simțim.
3: Procesează. Ajută-mă, Oprișene.
1: Vine din franceză, că noi în militar vorbim numai franceză, e perception.
3: Percepție.
1: E.
2: Bravo.
1: Întrebarea numărul 4, Petricou. Fruct zemos și dulce, cu coaja pufoasă și sâmbure mare în mijloc.
3: Viertică.
1: Asta e. Mergem mai departe. Plantă cu flori galbene ce apare des pe pajiști și își împrăștie semințele cu ajutorul vântului.
3: Păpădie.
1: Păpădie. Senatorul păpădiilor, tuțu Dumnezeu.
0: Vânturilor era, dacă e pădie.
1: Da.
0: Cu ajutorul
1: vânturilor. Da. Da. La scruce de vânturi din pat. Întrebarea numărul 6. Petrecere mare și veselă, cu multă muzică, dans și voie bună.
3: Party.
1: Party sau paranghelie, să știe.
3: Paranghelie, da.
1: Da. Care este mereu morăcănos și nu prea are chef de vorbă sau de distracție?
3: Posac, posomorât.
1: Posac, posomorât. Să știi că doar 10 euro dăm, chiar dacă ai mai multe răspunsuri, da?
3: Da.
2: Că nu livrăm la sinonime.
1: Da, exact. Da. Nu dăm dicționarul. Întrebarea numărul 8. Prăjituri mici, făcute în principal din migdale și albuș de ou. Asta
0: bravo.
1: E.
0: Era prăjituri și mici, vezi că era
1: prăjituri și mici, da, corect, am văzut eu sau. Personaj popular românesc, cunoscut pentru istețimea și păcălelile sale.
3: Păcală.
1: Și ultima întrebare, pasăre mică, apreciată pentru cântecul ei frumos și melodios.
3: Privighetoare.
1: Asta e, da. Priviți, privighetoare cântă.
0: Și Daniela câștigă. A luat 100 de euro, băi nene.
1: 100 de euro și pentru fete, toată lumea. N-ai lăsat un leu, Daniel. Ia stai că a venit să rămână, mama. A,
0: fiți amabile. Daniela, mama, cu ce vă ocupați pe acolo? Că am auzit că sunteți mai multe fete.
3: Da. Lucrăm la o contabilitate, într-un birou de contabilitate.
0: Bani la bani, drage, vezi?
1: Mulțumită, mamă,
2: să și ieri tot cineva la contabilitate.
0: Păi, da. Se întâmplă ceva, numai da. Contabil să înscriu, să pună bani la visteria acolo.
1: Bani la bani și păduche, la păduche, noi suntem păduchile.
0: Hai,
1: bravo, Daniela, să rămână, să nu închizi, să-ți ia cipică grupa sanguină.
4: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că

0: atâtea inimieri erau la volan, cel puțin în capitală, s-a dus vestea până în colțul, cel mai colț al țării, ca să zic așa, la cum a fost ieri în București. Că se și lucrează pe aici, pe acolo, adică oricum era afectat.
1: Când se lucrează, de ce se lucrează?
2: Că nu se lucrează.
1: De ce nu se lucrează?
0: Da,
1: cine
0: da,
1: să mai înțeleagă, mă, și pe voi?
0: Pe lângă lucrări, mai
1: să facem metrou de suprafață, când ești pe balcon și tu să respiri aer curat, trece ăla 20, trece cu 80-100 la oră. Te simți ca în Tokyo.
0: Ai dreptate.
1: Nici așa nu este bine, mă. Nici așa. Până am făcea la...
2: Nimic nu ne mai mulțumește.
1: Nimic. Tu-ți dai seama că pleci de aici în 4 minute, ești acasă. Ăla merge maglev.
0: Așa o să fie, nu?
1: Maglev îl face.
0: Da. Dacă se mai merge și un protez și ceva, pur și simplu ieși doar să te mai uiți în coruși.
1: Da, mă. Da. Asta e.
0: Hai să ne revenim la ale noastre, pentru că avem în câteva momente în studio o invitată. Atâta, vă dau un indiciu. Am zis la început că vine un invitat.
2: O invitată care pe vremuri se trezea și ea dimineața.
0: Chiar vrem să vedem cum era trezitul la vremea respectivă, dar o să ajungem la timpuri noi să vorbim și despre un film. Luați-vă bilete, vă rog, așadar, că urmează un film frumos la deschis dimineața.
3: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
4: Ender!
5: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
6: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
7: Nu era.
6: Corect, nu era.
8: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
9: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă. Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
10: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
11: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
10: Viva MOL Telecom!
11: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
12: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absorbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
13: Back to the music.

0: De ce nu ne face și nouă melodie?
1: Eu nu pot să mă concentrez.
2: Hai să ne concentrăm un pic, că vine ora 9.
3: Te-ai desconcentrat?
1: Da, băi, uite-te ce avem în față.
2: Vine și Cristin Bucur cu știrile și imediat pe ora 9 vă spunem și ce avem în față pe masă, aici, mă rog, pe pupitru. Mulțumim frumos, Erna. Dar avem și știrile deschise dimineața. Facem și sport în ora următoare. Am zis că avem și un invitat, avem și un concurs, iar bricolaj, bricolăm Maria ta.
3: Toate pentru toți.
2: Da.
3: Ce frumos.
2: Asta se întâmplă după ora 9 și neapărat țineți cont de faptul că avem lecția de hașereză.
1: Azi vorbim despre introverți și extroverți la locul de muncă, da.
3: Ce
1: fel de personalitate ești? Extrovert?

0: dimineața, bun găsit la știri. Sindicaliștii din CFR Călători susțin că trenurile se vor opri din cauza lipsei de bani. De vină ar fi bugetul pe anul acesta încă neaprobat. Ministrul Interimar al Transporturilor, Radu Miruță, îi contrazice însă.
1: Nu se vor opri trenurile, nu aprobăm bugete care nu au acoperire de dragul unora sau altora din sindicat. Ne uităm analitic la cum arată cifrele și aprobăm bugete care au legătură cu realitatea. Fiecare dintre dumneavoastră contribuie pentru a plăti o subvenție pentru ca CFR să plimbe trenurile pe șine. Această subvenție nu se raportează la călătorii care beneficiază, ci se raportează la vagoanele care le merg și goale.
0: Radu Miruță. USR și PNL vor înființarea unei comisii speciale și la Camera Deputaților va încheta zborurile recente către insula grecească Mykonos, dar și cursele plătite de Nordis. Deputatul USR, Alexandru Dimitriu.
2: Vrem să știm exact traseul banilor. Vrem să știm exact care sunt beneficiile totale și care este rațiunea pentru care a existat acest zbor. Pentru că avem o problemă serioasă. Ce căutau parlamentari, ce căutau oameni politici alături de persoane care, culmea, sunt și condamnate penal definitiv, și mă refer la Gruia Stoica, într-un zbor care nu face altceva decât să ne lase impresia că era vorba acolo despre o încercare de lobby.
0: O comisie legată de zborurile spre Mykonos a fost înființată deja la Senat. PSD vrea ca uniformele școlare să devină obligatorii în învățământul preuniversitar. Senatorul social-democrat Daniel Zamfir despre proiectul ce urmează să ajungă în plenul Parlamentului.
3: Școala trebuie să fie despre ce poate elevul, despre valoarea lui în școală, nu despre posibilitățile materiale ale părinților. Acest proiect grege va intra în vigoare în anul școlar viitor, se va lăsa la latitudinea unităților de învățământ cum să arate tipul de uniformă pe care să și-l aleagă, asta în colaborare cu părinții, elevii, consiliul profesoral de acolo. Nu va fi o uniformă identică pentru toate unitățile de învățământ.
0: Senatorul PSD Daniel Zamfir. Șefa Comisiei Europene prezintă de ora următoare discursul despre starea Uniunii în Parlamentul European. Ursula von der Leyen va anunța practic agenda executivului european pentru următorul an. Contextul este unul dificil, prețuri tot mai mari la combustibil și energie, secetă și incendii puternice de vegetație, dar și cu o serie de provocări diplomatice cu partenerii americani. Ursula von der Leyen va propune și un nou format de securitate alături de NATO, Regatul Unit, Norvegia, Canada și Ucraina. Și provocările din tehnologie, cu accent pe dezvoltarea inteligenței artificiale, vor fi o temă importantă în discursul de ora următoare despre starea Uniunii Europene. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.
4: Se aude tare.
5: Se vede și în cifre.
4: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.

0: care va să zic o nouă oră la Deschis dimineața, dimineața zilei de 16 septembrie, în sfânta zi de miercuri.
1: Corect.
0: Facem și sport?
1: Facem sport, că uite, dacă faci liniște, s-audă cum bat la ușă meciurile echipei naționale. Concret, echipa națională, condusă de regele Gicuță Hagi, revine toamna aceasta pe gazon în Liga Națiunilor. Avem Suedia, Bosnia-Herzegovina și Polonia. Avem adică jucând cu ei. Ei bine, ei bine. Cu această ocazie, suporterii naționalelor se vor putea bucura de beneficii unice, dar și de experiențe exclusive în noua aplicație Tricolorii. 2i, ca să nu scrie Tricolorii.
2: Da.
1: Una cu interfață nouă și mult îmbunătățită. Concret, descarci aplicația din App Store și din Google Play. Da? Și ce înseamnă aceasta? Ai posibilitatea de a beneficia de experiențe unice și memorabile, adică poți, în premieră, să-i vizitezi pe Tricolori în Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia și să vorbească la telefon cu jucătorii sau să primească un mesaj din partea fotbalistului favorit. Mai mult, suporterii vor putea, printre altele, să plece într-o deplasare alături de prima reprezentativă la un meci din străinătate. Să mergi și în vestiarul echipei naționale în zi de meci, atenție, înaintea jucătorilor, sau să aibă parte, alături de cineva drag, de experiența VIP a unei partide. Am zis ce aveți de făcut, aplicație nouă, oportunități noi, aplicația Tricolori. Te scrie acolo, automat devii membru bronz, dar nu vă zic eu mai multe. Da. Da. Cu abonamentele Silver și Gold primești și mai multe beneficii, cumperi bilete cu discount, adică e un pachet uriaș. Da, da. Invitații la meciurile echipelor naționale Under 21 și feminin, reduceri lunare în magazinele online și așa mai departe. Da? Peluza Tricoloră este locul în care ai peste 1000 de jocuri și concursuri pe an cu premii reale. Atenție, intrați acolo. Ești mereu la curent cu ce se întâmplă în spatele cortinei loturilor naționale. La ce să te mai aștepți în noua versiune a aplicației Tricolorii? Conținut exclusiv filmat în cantonament. Atenție înainte și după meciuri, cele mai noi știri, feed activ pe durata celor 90 de minute, adică băi, tac-tac, n-am posibilitatea să mă duc la meci, dar vezi că acolo tot, și profilul jucătorilor, tot. App Store, cum v-am mai zis, Google Play, Tricolorii.
0: Acolo așa, fix în momentul ăsta se descarcă
1: noua aplicație, acolo unde poți întâlni pe Tricolori, bineînțeles, dezvoltată de Federația Română de Fotbal, prietenii noștri din totdeauna, rf.ro, puteți intra și acolo pentru a afla ultimele detalii, dar descălcați frumos Tricolorii din această toamnă, puteți să-i vizitați pe jucători la Centrul Național de Fotbal de la Măgușoara, sau să vorbești la telefon, cum e sau la diadi, îmi dă-mi mă postanciu.
2: Eu cu Drăguș vreau să vorbesc.
1: Ia-uzi.
2: Denis Drăguș.
1: Ia-uzi.
2: Sunt fană.
3: Bravo, Corina.
2: Și sunt fană și mama lui.
3: Gata. Hai că ne ocupăm de HRZ în câteva momente și de bricolat, pentru că avem un premiu de dat astăzi. Bricolăm? Bricolăm, Maria ta.
1: Cum să nu?
2: Păi, Dunu, tu întreabă-ne și noi răspundem. Kiss FM.

0: 9 și vreo 12 minuțele, ora 9 la Kiss FM, la Deschis Dimineața. E bine, la Deschis Dimineața avem o invitată. O invitată pe care, evident, o știm de la televizor, o știm din muzică,
1: invitată,
0: o știm din teatru.
1: Avem invitata.
0: Și mai nou de pe marele ecran, băi, nene.
2: Vezi că m-am lansat puternic pe cultură, nu știu dacă v-ați dat seama.
3: Da?
1: Da.
3: Salut, una, bună dimineața.
1: Cinematografie.
0: Exact. Da. Ghiciți cine?
1: Păi să știe după voce.
0: Mă gândeam așa, dacă ne dă cineva un mesaj pe WhatsApp.
1: Ia, ghiciți-mă cine.
0: Ia, cine ar putea să mai dăm câteva indici.
1: Putem să spunem că a fost și ea o dată mai de mult matinal.
0: Da, se trezea cu noaptea în cap.
1: Se trezesc
0: cu
1: noaptea în cap.
2: Mă trezesc chiar și acum cu noaptea în cap.
1: Serios?
2: Doar că e greu să ajung la voi, stați foarte departe.
1: Dar de ce te trezești? Ce te frământă pe tine așa?
2: Niște sandvișuri de făcut.
0: Ei pe grupul ăla.
3: Nu, nu frământă, ea frământă niște sandvișuri.
1: Pijamale,
2: pe grupul cu pachetelul.
1: Cu pachetelul de școală? Adela
0: Popescu. Băi, scrie deja, uite, au venit mesaje. Adela Popescu, voce inconfundabilă.
2: Bună dimineața. Bună dimineața, mă faceți aici de râs la oamenii care ne ascultă, că nu vin eu la timp.
0: Dar ce am zis noi?
2: O persoană care mai de mult era matinală, era cu trimitere, mi-am dat seama.
1: Nu, mai de mult matinală în sensul în care făceai matinal la televiziune.
2: Nu, în sensul că azi am întârziat, eu știu.
0: Hai să lăsăm cearta asta pentru poliție.
1: Eu sunt ultima persoană care
3: nu,
1: să se reproșeze.
3: Nu, că ea nu prea poate să vorbească.
2: Ai văzut că ne-am și aranjat.
3: Da. Ea are funia tot timpul în casa spânzurată.
1: Nu permit să fac asemenea.
3: Ea umblă cu o funie după ea mereu. Da.
0: Adela a venit la noi cu un film. Adică o castă video și a zis, ia băgați-mă un film.
2: Am venit să vă vorbesc despre 3 zile în septembrie, un proiect pe care l-am filmat vara trecută la Eforie. M-a sunat Tudor Giugiu, pe care îl știam așa, dar nu mă gândeam că are numărul meu de telefon. S-a prezentat și a zis, uite, aș vrea să fac un film. Ce zici? Vrei să joci? Eu am jucat, stai puțin, că știu, am o barcă cu Fodor, trebuie să plec în Grecia.
1: Lasă-mă să mă uit în agenda.
2: Eram acolo.
0: O singură pagină liberă, dar...
2: Așteptam să-mi spună, dar vino la un casting. Și măcar despre casting n-am pomenit nimic. În fine, cert este că ne-am întâlnit, a făcut și dorea să facă un proiect ambițios, adică acest one shot, care i-a și ieșit. Voia să fie așa un proiect experimental, nimeni nu s-ar fi gândit niciodată că noi o să ajungem la Kiss FM să vorbim despre acest proiect.
0: Dă-ne spoilere, dă-ne
1: ceva. Nu, spoilere, nu, te-am la film.
2: Păi nu, începutul ți-l dau.
1: Așa, te rog.
2: În ziua anunții unei femei, adică Andreea Vasile, cu un bărbat, Emilian Oprea, vine o altă doamnă, în timp ce se aranjează și își pune voalul și zice... Vine cu testul și zice, eu și Victor, adică bărbasul, o să avem un copil.
1: Doamne ferește!
0: Mamă!
1: Mi s-a făcut pielea de găină pe mine.
2: Și nu arată un test, arată 8 teste.
1: A, deci toate.
0: Aveau 8 copii? Deja?
2: Începe o demență în care asta se duce, îl întreabă pe om, bă, dar unde ai fost? Uite, ce întreabă, unde a fost sâmbătă seara? Unde ai fost sâmbătă seara? L-a expirat. Cum l-a expirat? Că ai fost la control. Păi am fost și la control și l-a expirat. Și începe o demență, este pe balcon. Începe să facă scandal, bineînțeles, nuntașii care veniseră din toată țara, rudele, se uitau.
1: Neamurile,
2: în fine. Neamurile, toate neamurile, mama disperată, Emilia Popescu, să nu cumva să agite apele, să nu strice nunta. În fine, ce este extraordinar este că noi am început secvența la etajul 3 al unui bloc și acea cameră, practic, trebuia să urmărească pe ea pe interior cum se duce la următorul etaj să-l găsească pe soț și apoi să coboare pe exteriorul blocului într-o sincronizare perfectă când ea iese din bloc la nuntă și camera coboară. De acolo începe demența. Adică totul s-a filmat fără nicio oprire, da?
1: Tu vorbești serios?
0: Băi, ce mișto!
1: Ați filmat în continuu? Adică nu s-a oprit camera?
2: Da.
1: Niciodată?
2: Îți dai seama? Niciodată. Deci voi vă dați seama...
0: Deci e ca un reality, practic.
2: Este ca un reality. Vă dați seama cât de greu a fost pentru Andreea, că ea începe o demență de asta în care își dă seama, încep ușor-ușor să-i vină realitățile, să zic, aha, știi când ți-a spus că s-a dus să scoată amigdalele? Nu a fost cu mine la Snagov!
1: Mamă, mi-a venit una cu amigdalele.
3: Stai cu minte, nu.
2: Și se filmează așa 65 de minute în continuu, cu o demență în spate în care trebuie să există o sincronizare perfectă între operator, echipa tehnică, actorii care... Tu îți dai seama ce înseamnă dacă după 40 de minute tu greșești o replică?
1: Aoleo!
3: Mamă!
1: Câte...
2: Păi nu, gata,
3: s-a zis. Mai aveam puțin, bă, frate, și da, s-a găsit asta.
0: Bă, dar ne-ai dat greu, fiate, că acum ne-a creat o situație, știi? Ce faci dacă, uite, la o nuntă, la nunta prietenii tale, da? Vine cu o oră înainte și spune, m-a înșelat ăsta. Ce faci?
3: Ce faci cu dansul pinguinului, cu ale?
2: Da, păi da. Cu tortul, cu, păi cu se tortul, întâmplă,
3: cu
2: peste
3: fântâna de
2: toate.
3: Ciocolată care pică peste mici.
2: Nu o să vă vină să credeți că, de fapt, prietenii apropiați și rudele, mama inclusiv, hai mamă să facem nunta și vedem noi după.
3: După face și divorțul, da, acum dacă tot au venit.
2: Și ea pleacă cu un titicar absolut distrusă de la propriul eveniment și în titicarul acela care se plimbă prin stațiune întâlnește diversi oameni providențial, pur și simplu, care îi arată că sunt lângă ea, așa într-un fel sau altul. O altă mireasă o invită la nunta ei, un alt domn o trimite într-un restaurant și îi oferă ceva de băut, dar totul așa cu un mesaj foarte frumos, emoțional, să spun, nu știu.
1: Dar zi-mi, te rog frumos, câte repetiții ați făcut înainte?
2: Bă, nici măcar nu s-a lucrat foarte mult. Adică noi, înainte să intrăm în filmări, ne-am văzut de câteva ori să dăm așa textul. Uh-huh. Apoi ne-am dus în această tabără la Euforie, ne-am închis în acel hotel, toți. Așa. Eram doar noi, cu echipă tehnică, machiaj, tot.
3: Ați
2: noi
3: și
2: actorii.
3: La Te Chirghiol?
2: Nu, n-a fost timp. N-a fost timp. Și am început să repetăm

0: 18.
1: Noi am făcut deja premiera la pe 14, mai avem o premieră pe 21, dar pe 18 oamenii pot să intre în, să-și cumpere bilete și să ne vadă.
2: 3 zile în septembrie, așa se numește.
1: Exact așa.
0: Păi nu trebuie să de octombrie.
1: Păi nu, că s-a filmat chiar în septembrie. În septembrie. Nu. Pe final de august am terminat de filmat și uite că-l și lasă tot cam așa.
2: Bun. Bun. Adela Popescu, mulțumim, Sărna, că ai venit pentru... Ai bătut atâta drum, o oră și ceva, ca să stai câteva minuțele cu noi. Hai, bun rămas.
0: S-a rămâna mulțumit.
2: S-a rămâna. Bun rămas. Ia, ia. Bun rămas, mă, nen.
0: Ia vezi, mă, și cipii că-i bun, stai cu minte.
1: Abia am zis bună dimineața și zic bun rămas. Te-ai foarte

0: rămas, dar nu acum. Rămâneți cu noi la Deschis Dimineața pentru că ne pregătim de bricolat. Bricolăm vreo 500 de lei ca premiu în câteva momente și evident facem și lecția de HRS de la Corina Băcanu. Rămâi pe Kiss FM.
1: Să știe!
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate.
3: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificate până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
6: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8. mgcratimomoldova.md.
7: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
8: MyIB Liber. Un singur card peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyIB Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute direct din MyIB Bank. MyIB Liber, un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
2: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.

0: Magia LG, doar la...
1: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spată de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Vrei un iPhone 8?

0: Atrium MD. Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine. Hyundai.
1: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară.
2: Enter!
0: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
3: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Achermes în toată Moldova.
4: Skoda.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Înapoi la hituri
7: pe Kiss FM.

0: Bine ați venit în atelierul de bricolaj deschis dimineața!
1: Kiss FM dă mai tare aniversarea Leroy Merlin de 15 ani în România
0: cu prețuri mici și planuri mari!
2: Păi să le zicem la mulți ani, nu, prietenilor de la Leroy Merlin?
3: Corect, la mulți
2: ani. Când bricolezi, lumea te aude. De 15 ani, proiectele de acasă sună mai bine cu Leroy Merlin. La aniversare, recapitulare. Do it yourself în 15 secunde de bricolaj. Intră acum în direct la Kiss FM și vezi dacă recunești obiectul muncii. Numai din ciocănituri, fâșiel, pognete și rături, vreo 10-15 secunde, eu zic că sunt suficiente
3: cât să-ți dai un șurub.
2: Așa că dacă ai un auz fin, poți bricola 500 de lei pentru cumpărături de la Leroy Merlin. De 15 ani, prețurile mici dau trendul în construcții. Leroy Merlin, pentru case fericite. Și haideți să vedem cu cine ne conversăm în această dimineață.
3: Ia vezi
2: câte ea. Hai, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
3: Să rămână?
2: Cu cine? Da. Vorbim.
4: Ramona.
2: Cum?
4: Ramona.
2: Să rămână, Ramona. Stai că nu se auzea. De unde ești, Ramona?
4: Din Sibiu.
2: Din Sibiu. Ramona, îți place? Ești preparată, cum se spune, pe treaba asta cu bricolatul?
4: Da, da, da.
2: Da? Cere ajutor sau? Ia. Yeah.
5: Ești clocotită tu așa pe bricolat?
4: Ce anume?
5: Ești fiartă pe bricolat?
4: Da.
2: A, mă, Ramona, revine. Dar unde te-am surprins acum? Adică tu ne-ai sunat, dar de unde? Unde ești? Ce făceai?
4: Sunt la serviciu.
2: A, mă, lasă, am înțeles, da. Și cu ce te ocup, m-ar întreba mama sacră?
4: În asigurări.
2: Bun, Ramona, fii atent acum. Avem pentru tine un sunet, trebuie să-l descoperi, să ne spui exact cine, ce crezi că este, da?
3: Să știi că de o săptămână Cipică ne ține numai în ciocănituri, fâșieli, șuierături, el se înregistrează.
2: Eu le fac, da.
3: Cine el a făcut să înregistrează și vine cu el la a doua zi.
5: Cine suferă de misofonie, suferă grav.
2: Da. Ia, hai să începem, da?
3: Ești pregătită? Deci un sunet și tu spui ce este, da?
2: Hai, fii atent.
3: Hai, urechile ciulite.
2: Mare atenție.
4: Ha? Un șmirgăl.
2: Bobo este, bine, Ramona!
3: Bravo, Ramonita!
2: Bravo, Ramona! Păi 500 de lei, te bucuri de ei acum pentru cumpărături la Leroy Merlin, da?
4: Da.
2: Felicitări, să nu închizi, bravo!
4: Mersi!
1: Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. De 15 ani. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Prăjeni, Casa de bilete Chimaro.
1: Yeah, we love going to concerts.
2: Casa de bilete Chimaro, acum la 9:43 de minute ne reluăm vechiul obicei, pentru că dacă e miercuri, aflăm ce concerte se mai întâmplă pe la noi, prin capitală, prin diverse orașe ale țării. Acum, pentru că este miercuri, înseamnă că avem foarte puțin până la una dintre seriile importante pentru rockul românesc. Se întâmplă vinerea asta la Arenele Romane. Cargo vine cu un spectacol special, se numește Te Chem. Da, nu o să vorbim noi foarte mult, așa că iată, l-avem pe Baciu, Adrian Igrișan alături de noi, vocea Cargo alături de noi. Bună dimineața, bine ai venit, Adi.
3: Bună dimineața.
2: Pe fundal deja se aude Cargo și Te Chem. Exact, piesa care, iată, dă titlul concertului vostru de vineri de la Arenele Romane.
3: Da, mai puțin, mai avem două zile de repetiții cu copiii și dăm drumul concertului Te Chem. E un concert special pentru că vom cânta alături de tânăra generație și asta ne generează niște emoții în plus. Dar sper să iasă perfect și să ne simțim cu toții bine.
2: Anul trecut ați sărbătorit 40 de ani de Cargo, tot la Arenele Rău.
3: Mai nou se spune, doar 40
2: doar, iartă-mă, doar 40 de ani.
3: Inițial ne gândeam să spunem concert aniversar Cargo 41. Pentru că de ce trebuie doar așa, la 35, 40, la 41, nu e important. Dar până la urmă am zis Te Chem, spune mai frumos.
2: Eu sunt tare curios dacă mai există bilete disponibile. Noi vă zicem oricum de pe acum că le găsiți pe ghetin.ro. Intrați acolo repejor pentru că se dau foarte repede. O întrebare foarte importantă, zic eu, pentru noi. Și dacă ei avea, uite, voie să alege o singură piesă Cargo pe care să o cânți vineri cu publicul, fanii trupei Cargo la Arenele Romane și să au 10.000 de oameni cântând cu tine, pe care ai alege? Știu că e greu.
3: Știi cum e? E ca și cum te-aș întreba, auzi, pe care dintre copiii iubești mai mult?
2: Corect.
3: E complicat. Sunt copiii noștri până la urmă și ne face la fel de multă plăcere să le cântăm. E adevărat că de obicei oamenii cântă singuri dacă ploaia s-ar opri, singuri aproape de voi. Sunt niște piese pe care le cântă ei mai mult decât noi. Dar... le iubim pe toate la fel de mult.
2: Uite, îți mai lăsăm 20 de secunde, 30 de secunde de la noi să ne spui, uite, pentru un om care poate n-a fost niciodată la un concert al trupei Cargo până acum, e greu să cred, dar cu toate astea, dacă există oameni care nu au fost și, nu știu, cum ar suna să-l convingi acum să vină la acest concert, dacă e vorba de un tânăr de 20 de ani?
3: În primul rând, dacă își dorește o trăire intensă, dacă dorește să uite pentru câteva ore de toată viața cotidiană și de toate problemele și până la urmă să trăiască o stare care nu se va mai repeta. Eventual puțin tăi diferit, dar fiecare dintre concertele noastre credem noi că sunt unice și atunci e păcat să pierzi un concert. Mai ales în contextul ăsta în care vor fi copii ce cântă alături de noi. I-am ales din peste 100 și sunt foarte talentați și foarte rock.
2: Vă ținem pumnii, așteptăm cu nerăbdare concertul de vineri seara de la Arenele Romane. Te Chem este și îndemnul pe care îl facem noi acum pentru ascultătorii de la Kiss FM pentru concertul trupei Cargo. Adi, mulțumim frumos pentru prezența la Kiss FM.
3: Mai bine, mulțumesc, Te Chem la rock.
2: Așa să fie, da.
0: Ne vedem în fața scenei. Casa de bilete Chimaro. Muzica ne adună.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie. Iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
3: Ender!
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
4: Back to go. A venit toamna. Tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
5: Ai planuri măreți în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
6: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici! La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou! Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland!
7: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109,99 lei. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7,99 lei. Șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
9: One day!

0: și la Darwin Store!
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
3: Back to the hits.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: Kiss FM.
1: SFM în Chișinău, este fix ora 10. Bună dimineața tuturor, sunt Lucian Dumitrescu, până la 13 suntem împreună, iar hiturile tale preferate deja sunt pregătite. Să începem!
2: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact.

300 de Chandra, un sărut cât o viață am ascultat la Kiss FM, am ajuns cu bine și într-o zi de miercuri, 16 septembrie, dincolo de geamuri, o zi superbă, altfel n-am cum să o numesc. Și toate aceste detalii fac această zi de toamnă să fie una, dacă nu perfectă, atunci aproape de. Și mai am încă 3 detalii, 3 mici detalii, care o să-ți facă următoarele 10 minute, dacă nu perfectă, atunci aproape de. 3 hituri urmează imediat. Miss Carey, Morandi. Alina Eremia și Puia, genul ăla.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: Te topești de căldură.
5: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
6: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
7: Cu Grand Hall and Baby Hall.

0: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing. Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza. Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
1: Te topești de căldură.
2: Oprește canicula.
3: Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de vis.

0: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
1: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
2: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
0: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
4: S-a defectat aparatul de cafea.
5: Nu găsesc contractul.
6: Iar pierd timpul pe drumuri.
7: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
8: Am nevoie de marfă.
1: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
9: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
10: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Back to the hits.

bong. Bad Bunny și Nueva Yo l-am ascultat la Kiss FM. În acest moment, dincolo de geamuri, sunt plus 18 grade Celsius. Maxima termică va ajunge astăzi la plus 24. Mâine plus 25. Soare mult, fără niciun pic de noraș. Iar vineri, maxima termică va urca până la plus 26. Continuăm cu Gran Error și Antonia Levitate.

Reveria de la Smiley am ascultat la Kiss FM, așa într-o zi de miercuri, parcă lucrurile s-au mai potolit un pic, nu aveți aceeași senzație? Adică luni eram plin de forță și dornici de muncă, marți cam tot acolo, azi nu, azi gata, azi mai frâneam așa un pic, cel puțin eu, nu știu, parcă mi se pare că e departe weekendul, e prea departe. Sau poate că nici n-am nevoie de weekend, ci de somn. Dar de ce nu dorm? Ce mă încurcă să dorm noaptea? Nu știu. Vă zic eu ce. Toate platformele de social media. Asta. Am adormit ieri la 1. Păi, dar de ce? Pentru că m-am pus în pat la 10. Pentru că de aia. Pentru că nu te mai poți opri din a scrolla tot felul de videouri. Am zis și eu durerea mea pe suflet ce am aici. Păi, adorm aici pe butoanele astea, cum să altfel. Continuăm cu Mi Corazón de la Fly Project în cele 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Rămâneți aproape!

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
3: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alegeți preferatele până pe 21 septembrie. Ender!
4: Mama, ce mâncăm delicios azi?
5: Păpânașii tăi preferați cu smântână de la Jelca.
4: Este cel mai delicios mic dejun din lume.
5: Jelca, gust de lactate preferat de întreaga familie.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
8: One Day Apple Day revine la Darwin! Doar pe 18 septembrie

0: Morvin!
1: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Comfort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Comfort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 23 septembrie, poți cumpăra porumbaca pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și Iagotinske unt extra la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: 400 mii de lei! Da, ai auzit bine.
4: Linia de credit SEBO
3: acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
7: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară.
8: Enter! Vrei un iPhone 8?

0: Atrium MD. Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molcel sau solicită oferta pe eshop.molcel.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
5: Back to the music!

0: Kiss.
1: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 11. Vă salut în cea de-a doua oră plină și ea de hiturile voastre preferate. Sunt Lucian Dumitrescu, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
2: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Administrarea întreprinderilor și a patrimoniului statului continuă să fie afectată de mai multe probleme, inclusiv de lipsa unei evidențe clare a proprietăților, proceduri de insolvabilitate care se pot întinde pe ani și situații în care funcțiile din consiliile de administrație sunt ocupate prin interimat, afirmă deputatul Dinu Plângău. Una dintre problemele constatate de Comisia Parlamentară de Anchetă care verifică activitatea întreprinderilor de stat ține de procedurile de insolvabilitate. Potrivit deputatului care conduce comisia respectivă, acestea pot dura 10 sau chiar 20 de ani, timp în care întreprinderile rămân în administrarea unor administratori autorizați. Mai multe organizații și reprezentanți ai mediului de afaceri au cerut revizuirea unor prevederi din proiectul politicii fiscale pentru 2027. Procesatorii de carne, de exemplu, spun că măsurile propuse vor impulsiona contrabanda cu produse mai ieftine. Producătorii de apă și băuturi prognozează scumpiri de peste 30% la raft. Discuțiile au fost organizate înainte ca documentul să fie supus votului în a doua lectură. Președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, Marcel Spătar, a declarat că multe dintre aceste temeri sunt neîntemeiate. Proiectul politicii fiscale pentru 2027 urmează să fie examinat în lectura a doua de Parlament. Până atunci, propunerile și obiecțiile formulate în cadrul consultărilor vor fi analizate. Parlamentul de la Kiev l-a demis ieri pe procurorul general Ruslan Kravchenko pe fondul unui scandal de corupție. Decizia a fost luată în unanimitate. Cutremurul din justiția ucraineană a început acum câteva săptămâni, când unul dintre subalternii lui Kravchenko a fost reținut și învinuit că proteja o grupare criminală care gestiona centre de apel frauduloase. Fostul procuror general a negat orice implicare și a depus cererea de demisie. Nu a mai așteptat votul din Radă și a plecat din Ucraina în noaptea de duminică spre luni, fără a anunța președinția, deși era obligat. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.

Mihail, în felul meu, am ascultat la Kiss FM, piesă mai din Moldova, sună foarte bine în felul ei, dar sună foarte mișto. Continuăm cu alte trei super hituri imediat. Dai Dai de la Shakira și Burna Boy. Alex Warren, Ordinary. Dar și Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight.

0: Publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Te topești de căldură.
3: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.

0: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
1: Nu era.
0: Corect, nu era.
2: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
3: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie-10 octombrie, participă la Maratonul de Toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
4: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semi-afumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids. Ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc!
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: Mereu pregătiți cu soluții eficiente. Descoperă brandul Candy, care îmbină tehnologie inovatoare și designul în stil italian. Oferim soluții moderne pentru casa ta, precum mașinile de spălat durabile, frigiderile inteligente și multe alte electrocasnice. Te așteptăm în showroom-ul Ultra pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md.
8: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
10: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
11: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
12: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
13: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
14: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molcel sau solicită oferta pe eshopmolcel.md.

0: și la Darwin Store!
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă!

Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, am ascultat la Kiss FM. Mai nou, de ceva vreme, din septembrie încoace, diminețele parcă sunt mai vesele. Nu că până acum nu erau vesele, pentru că noi ascultam matinalul de la Kiss FM cu Andreea Berghea, cu Ana Moga, cu cine a mai fost pe acolo. Și erau vesele, pline de concursuri, de fine. Doar că noi nu prea le ascultam, că e vară, nu trebuia să duci copiii la școală, nu trebuia prea mult să mergi la servicii în unele cazuri, da? Că era vara, mă rog, anotimpul vacanțelor. De ceva timp încoace, noul sezon deschis dimineața cu vitamina 3C, știi foarte bine cu cine. De ce am adus eu vorba spre colegii noștri de la matinal? Pentru că deschis dimineața este cel mai ascultat matinal radio din România. Așa scrie titlul acestui informațional articol. Dar că ei nu știu că și în Republica Moldova este cel mai ascultat matinal. Dar nu despre asta. Deschis dimineața este matinalul numărul 1 în România, conform studiului. Zilnic, în fiecare dimineață, matinalul deschis dimineața este ascultat de 1.213.200 de ascultători. Îți dai seama? Felicitări, bă! Ce să zic? Felicitări! Nu am zis asta ca să ne lăudăm. E statistică, s-au făcut măsurări, știa specialiști, au tot felul de instrumente care în timp real măsoară sau află cine ascultă acum Kiss FM-ul. La noi nu e prea dezvoltată această categorie, dar o să ajungem și noi să știm. Sorry Papi în continuare de la Topic și Becky G pe Kiss, your number one hit radio.

Alex Gaudino, Destination Calabria, am ascultat la Kiss FM, piesă mai veche, ce să zic, dar e pentru prima dată când, datorită acestei piese, aflu și eu despre regiunea Calabria. Știi, sunt melodii de astea despre vreo regiune, țară, despre vreo insulă, de genul, nu știu, Welcome to Saint-Tropez sau Tenerife, știi, din categoria asta. Iată și Destination Calabria este din această categorie de melodii care au ajuns hit și datorită acestor melodii am dat un search pe Google să văd și eu ce înseamnă Calabria și de ce oare s-a cântat despre această destinație. Păi, că nu știu geografia, dar am fost așa un pic mai sceptic și am vrut să concretizez. Calabria este o regiune din sudul Italiei, situată în vârful Cizmei. A, pe peninsule italice, bro, vârful, degetul mare a Cizmei, da? Uite așa, și această regiune este iubită de turiști, deoarece oferă o experiență italiană autentică, ferită de turismul de masă sufocant, combinând plaje paradisiatice, istoria antică și o gastronomie unică. Taram, dăm și niște poze aici, poa! Ce n-am știut eu până

Miezul zilei, Bad on Me de la Raluca și Făidea am ascultat. La fix ne așteaptă un nou buletin de știri prezentat de colegul nostru Nicolae Bărănuță. Iar până atunci dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat Florian Rus și Holy Moly, Atâtea inimi. Rămâi aproape!

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: De acasă când mai trec.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltțel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltțel sau pe eshop.moltțel.md.
6: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
7: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
8: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
9: A economii! Oferi!

0: Marvin!
1: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
2: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
3: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
4: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
8: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
9: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
10: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
11: pe Instagram, ca Shine Radio.
12: Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
13: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
14: Back to the music. Back to the music.

0: În Chișinău este fix miezul zilei. Bună și bine v-am regăsit. Încă 60 de minute suntem împreună. Sunt Lucian Dumitrescu, iar pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Președintele Maia Sandu recunoaște că evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor durează mai mult decât au anticipat autoritățile, cele mai mari întârzieri fiind în cazul procurorilor. Potrivit șefei statului, vettingul nu este perfect, însă în prezent nu există un proces mai bun. Declarațiile au fost făcute la forumul Reformarea Justiției și Combaterea Corupției. Evaluarea externă durează deja de câțiva ani, mult mai mult decât ne-am dorit și încă nu suntem la final. Am avansat mai mult în evaluarea judecătorilor și suntem într-o întârziere mai mare cu evaluarea procurorilor. Am văzut cu toții că vettingul nu este perfect, dar un proces mai bun nu există. Mai greșim, învățăm, modificăm legile și procedurile și mergem înainte, a declarat șefa statului. Aproape 80% din populația Republicii Moldova riscă o cădere bruscă a nivelului de trai din cauza scumpirii carburanților, avertizează specialiștii. În timp ce transportatorii și agricultorii resimt deja primele efecte, dependența totală a țării de importurile petroliere amenință și să declanșeze un nou val de scumpiri în lanț, care va lovi direct în prețul alimentelor și al serviciilor de bază, afirmă expertul în economie Veceslav Ioniță. Motorina a depășit astfel pentru prima dată pragul de 35 de lei per litru. Ioniță explică această evoluție prin mai mulți factori externi care afectează oferta mondială de produse petroliere. Claudiu Năsui își amână demisia din Parlamentul de la București. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova, Claudiu Năsui, a decis să-și păstreze temporar mandatul de deputat în Camera Deputaților din România, deși a preluat conducerea ministerului de la Chișinău pe 28 august. Năsui explică faptul că și-a amânat demisia pentru a duce până la capăt o inițiativă legislativă la care este coautor, proiectul privind conturile individuale de investiții pentru viitor. Am amânat demisia mea din Parlament special pentru a putea trece această lege. Este ultima lege pe care o voi mai trece în Parlamentul României, a transmis ministrul. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

Timbaland, Morning After Dark, am ascultat la Kiss FM. Frumoasa zi de miercuri continuă. Aveam alte 3 super hituri. Imediat, Moving to the Sun de la Hugel. F-Charm și Teo Ross, Doamne ferește.

0: aplicație S26FI în magazinele Molțel sau pe eshop.molțel.md.
1: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
2: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
3: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie. Ender!
4: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.

0: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
1: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109,99 lei. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7,99 lei. Șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
4: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
5: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
6: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
7: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.

0: viață e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
2: Back to the hits.

Cea mai nouă piesă semnată Andia, M-am trezit aici, piesă care vorbește despre iubire, vulnerabilitate și acel moment în care, după o perioadă de întuneric, găsești omul care te face să te simți din nou acasă. M-am trezit aici vorbește despre iubirea care apare atunci când nu o mai cauți, despre curajul de a te deschide și despre sentimentul de a găsi lumină într-un loc în care până atunci a fost întuneric. Continuăm cu Mama Tetema, Maluma pe Kiss.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Pe acasă când mai trebuie.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
4: Te topești de căldură.
5: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
8: Nu era.
7: Corect, nu era.
9: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
10: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
11: Cum e să fie sărbătoare în fiecare săptămână? Somon medalion 248 lei kilogramul. Cârnăcior nemțești 109 lei 90 kilogramul. Creveți cruzi 215 lei kilogramul. Și Jelca, brânză grăuncior de 400 grame 29 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
12: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
14: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
15: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
16: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
17: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absorbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.

Gun, Gun, Gun de la David Guetta și Terry Swims am ascultat la Kiss FM. Mâine de la 13 din nou vom fi împreună aici. Acum îmi au rămas bun de la voi. Să aveți parte de o zi minunată de miercuri. Sunt Lucian Dumitrescu și tradițional v-am pupat apăsat. Bye! Yeah.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Președintele Maia Sandu recunoaște că evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor durează mai mult decât au anticipat autoritățile, cele mai mari întârzieri fiind în cazul procurorilor. Potrivit șefei statului, vettingul nu este perfect, însă în prezent nu există un proces mai bun. Declarațiile au fost făcute la forumul Reformarea Justiției și Combaterea Corupției. Evaluarea externă durează deja de câțiva ani, mult mai mult decât ne-am dorit și încă nu suntem la final. Am avansat mai mult în evaluarea judecătorilor și suntem într-o întârziere mai mare cu evaluarea procurorilor. Am văzut cu toții că vettingul nu este perfect, dar un proces mai bun nu există. Mai greșim, învățăm, modificăm legile și procedurile și mergem înainte, a declarat șefa statului. Aproape 80% din populația Republicii Moldova riscă o cădere bruscă a nivelului de trai din cauza scumpirii carburanților, avertizează specialiștii. În timp ce transportatorii și agricultorii resimt deja primele efecte, dependența totală a țării de importurile petroliere amenință și să declanșeze un nou val de scumpiri în lanț, care va lovi direct în prețul alimentelor și al serviciilor de bază, afirmă expertul în economie Veceslav Ioniță. Motorina a depășit astfel pentru prima dată pragul de 35 de lei per litru. Ioniță explică această evoluție prin mai mulți factori externi care afectează oferta mondială de produse petroliere. Claudiu Năsui își amână demisia din Parlamentul de la București. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova, Claudiu Năsui, a decis să-și păstreze temporar mandatul de deputat în Camera Deputaților din România, deși a preluat conducerea ministerului de la Chișinău pe 28 august. Năsui explică faptul că și-a amânat demisia pentru a duce până la capăt o inițiativă legislativă la care este coautor, proiectul privind conturile individuale de investiții pentru viitor. Am amânat demisia mea din Parlament special pentru a putea trece această lege. Este ultima lege pe care o voi mai trece în Parlamentul României, a transmis ministrul. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie. Iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie. Ender!
2: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.

0: Hall and Baby Hall.
1: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
2: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
8: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
9: Bunica îți spune să mănânci mereu fructe și legume, mai

Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: Te topești de căldură. Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
4: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
5: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
6: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
7: De ce face zgomotul ăsta?
8: Nu știu.
7: Acum nu mai face.
8: Asta e mai rău.
7: Era în plan?
8: Deloc.
9: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
10: Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.

0: iPhone 17 Pro cu 24.499 lei. 18 septembrie. Darwin.
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
3: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
6: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
7: Vrei una?

0: Atrium MD. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Guvernul a numit șef noi într-o serie de agenții cheie ale statului. Conducerea Serviciului Fiscal de Stat este preluată de Elena Țăbârnă. La șefii Agenției Proprietății Publice este propus Ion Dodon, iar în locul său la conducerea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină vine Andrei Uncuță, actualul secretar de stat al Ministerului Sănătății. Radu Musteață, care a renunțat la funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare la doar 2 zile după învestirea cabinetului Tofan, a fost numit la conducerea Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Guvernul își propune să aducă experiența, energia și practicile pune acolo unde este cea mai mare nevoie de ele, potrivit premierului Vasile Tofan. Fostul director al Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochirca, și-a reluat activitatea la Autoritatea Națională de Integritate, după ce guvernul i-a aprobat demisia din fruntea INP pe 9 septembrie. În contextul eșecului sistemului de monitorizare electronică în cazul femeii ucise la Măgdășești, potrivit portalului Agora, Ministerul Justiției explică revenirea prin faptul că Sochirca era angajat al Autorității Naționale de Integritate înainte de numirea la INP, iar raporturile sale de serviciu fuseseră suspendate date pe durata mandatului. După demisie, acesta și-a reluat funcția deținută anterior la ANI. Tariful la gaz ar putea crește din nou. De această dată deja vorbește ministrul energiei Dorin Junghetu, care spune că o scumpire este foarte probabilă pe fondul cotațiilor ridicate de pe piața europeană. Însă suma exactă va fi cunoscută la începutul lunii octombrie. Potrivit ministrului, în ultima perioadă, prețul de referință pe bursa europeană a depășit 83 de euro pentru megawattoră, echivalentul aproximativ 1000 de dolari pentru 1000 metri cub de gaze. La deschiderea bursei, cotațiile se situau între 80 și 81 de euro per megawattoră. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Pe acasă când mai de.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.

0: Ocean.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Casan.md, confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul casan.md.
1: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti, 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle, 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene, 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Mereu pregătiți cu soluții eficiente. Descoperă brandul Candy, care îmbină tehnologie inovatoare și designul în stil italian. Oferim soluții moderne pentru casa ta, precum mașinile de spălat durabile, frigiderile inteligente și multe alte electrocasnice. Te așteptăm în showroom-ul Ultra pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
6: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase.
7: Nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
8: Сеть кинотеатров Cineplex представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». 17 сентября. Поиск надежды и человечности в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». Еще выше и еще опаснее. В адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября. Важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда воссоединяется, чтобы воспользоваться вторым шансом в кинособытии осени «Мстители. Финал. 3D. Расширенная версия». Эксклюзивный фрагмент фильма «Мстители. Доктор Дум». Билеты онлайн на сайте cineplex.md.
9: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the music.

0: Publicitate.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Gelca creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Gelca este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
1: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
3: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort, contraceptive de urgență cu Levon Orchestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate cu 0% dobândă pentru implanturi față dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
5: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell, cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI, acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
9: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce e mai bun acasă.
10: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
11: Învață cu cei mai buni! Învață cu Asus VivoBook! Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
12: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
13: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcell Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcell sau solicită oferta pe eShop.moldcell.md.

0: și la Darwin Store!
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
3: Back to the music! Back to the music.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie. Iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
5: Ender! Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
3: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti, 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle, 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene, 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
5: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
6: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
7: Сеть кинотеатр в Чиниплекс представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». 17 сентября «Поиск надежды и человечности» в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». Еще выше и еще опаснее в адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда воссоединяется, чтобы воспользоваться вторым шансом в кинособытии осени «Мстители. Финал. 3D. Расширенная версия». Эксклюзивный фрагмент фильма «Мстители. Доктор Дум». Билеты онлайн на сайте cineplex.md.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 0228118888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.

0: 1%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
4: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Pregătiți să susținem confortul casei tale! Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara! Enter!
6: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
7: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
8: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
9: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
10: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md. La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizită și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
11: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
13: Back to the hits.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Guvernul a numit șef noi într-o serie de agenții cheie ale statului. Conducerea Serviciului Fiscal de Stat este preluată de Elena Țăbârnă. La șefii Agenției Proprietății Publice este propus Ion Dodon, iar în locul său la conducerea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină vine Andrei Uncuță, actualul secretar de stat al Ministerului Sănătății. Radu Musteață, care a renunțat la funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare la doar 2 zile după învestirea cabinetului Tofan, a fost numit la conducerea Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Guvernul își propune să aducă experiența, energia și practicile pune acolo unde este cea mai mare nevoie de ele, potrivit premierului Vasile Tofan. Fostul director al Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochirca, și-a reluat activitatea la Autoritatea Națională de Integritate, după ce guvernul i-a aprobat demisia din fruntea INP pe 9 septembrie. În contextul eșecului sistemului de monitorizare electronică în cazul femeii ucise la Magdecești, potrivit portalului Agora, Ministerul Justiției explică revenirea prin faptul că Sochirca era angajat al Autorității Naționale de Integritate înainte de numirea la INP, iar raporturile sale de serviciu fuseseră suspendate date pe durata mandatului. După demisia, acesta și-a reluat funcția deținută anterior la ANI. Tariful la gaz ar putea crește din nou. De această dată deja vorbește ministrul Energiei Dorin Junghetu, care spune că o scumpire este foarte probabilă pe fondul cotațiilor ridicate de pe piața europeană. Însă suma exactă va fi cunoscută la începutul lunii octombrie. Potrivit ministrului, în ultima perioadă, prețul de referință pe bursa europeană a depășit 83 de euro pentru megawattoră, echivalentul la aproximativ 1000 de dolari pentru 1000 metri cub de gaze. La deschiderea bursei, cotațiile se situau între 80 și 81 de euro per megawattoră. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Candy Shop, am ascultat împreună pe Kiss FM, 16 și 9 minute, avem o zi superbă de toamnă, dincolo de geamuri, cu 23 de grade Celsius în termometre și cam așa va fi vremea toată săptămâna, chiar cu o ușoară încălzire de până la 26 de grade, așadar ne bucurăm de vreme frumoasă până nu a dat peste noi astenia de toamnă generată de vremea posomorită și de ploi. Pe Kiss FM, cele mai tari hituri care au exact aceeași misiune, să vă facă după amiaza mai frumoasă. Dana Dereș sunt, salutare, continuăm cu N-am răspuns de la Dara, ascultă Kiss.

0: Carla Dreams și Emma Naud am ascultat împreună pe Kiss FM. Apropo, despre ce vrem să auzim și ce nu, ci că oamenii sunt gata să asculte orice minciună frumoasă, dar își astupă urechile în fața unui adevăr neplăcut. Doar hituri plăcute la ascultare ți-am pregătit în continuare. În liste sunt Toreador de la Mario și Conector.
1: Mami, ce fel te ador, când te văd în roșu, sunt Toreador. Mami, mami, ce le ai, ai, ai, ai.
0: Vom asculta și Animal de la Ketsai. Nu lipsesc Trei Sudes și Andra cu Un sărut cât o viață.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimomoldova.md.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: Pe acasă când mai de.
6: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.

0: în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
2: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 0687681180. academictraditions.com.
3: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109,99 lei. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7,99 lei. Șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Când reducerile ajung până la $13.000, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
5: Hyundai. Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
6: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
7: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
8: Instagram, ca așa în radio.
9: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
10: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

scrisorile în sticlă, duse de val. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-a.

De mult ani înainte să ne fi născut, am ascultat împreună pe Kiss FM o melodie care conține un vers tare, tare frumos, poate că apusul de soare e doar răsăritul văzut de la spate, un vers care ne amintește că sfârșiturile nu sunt întotdeauna sfârșituri, uneori ceea ce pare că se stinge în fața noastră este de fapt începutul unei lumini pe care încă nu am ajuns să o vedem. Trebuie doar să ne întoarcem puțin și să privim din nou. Toreador de la Mario și Conectări în continuare, stai aproape.

0: Serut câte o viață de la 300 și Andra. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Zilele de miercuri se spune că ar trebui să fie cele mai productive din săptămâna de muncă. Eu mă simt deja stoarsă, dar ideea sau gândul că mâine este deja joi îmi dă așa o senzație de bucurie, gen ce-a fost mai greu a trecut deja. Sper că este și cazul vostru. Rămâneți alături dincolo de la 17 pe lângă cele mai tari hituri și un super concurs. Până atunci ascultăm Hugel cu Jamaican, iar la fix vine și Nicolae Bălănuțe cu știrile serii. Rămânem împreună pe Kiss FM Number One Hit Radio.
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing. Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Comfort. Contraceptive de urgență cu Levonor Gestrel pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Comfort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
8: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
9: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
11: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
12: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
10: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
13: Vrei una?

0: Instagram Atrium MD.
1: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
2: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
1: Viva MOL Telecom!
2: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
3: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Motorina a trecut de pragul istoric de 35 de lei și se scumpește din nou, iar veștile rele continuă și în privința gazelor naturale. Ministrul Energiei Dorin Junghetu avertizează că o nouă majorare a tarifelor devine tot mai probabilă dacă prețurile de pe piețele internaționale nu vor scădea, situație care se va clarifica la începutul lunii octombrie. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, un litru de benzină va putea fi vândut mâine cu cel mult 33 de lei și 56 de bani, cu 21 de bani mai mult. Un litru de motorină va costa 35 de lei. Și 53 de bani, cu 38 de bani mai mult. Față de luna februarie, când tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat, benzina acum mai scumpă cu aproximativ 9 lei și 30 de bani per litru, în timp ce în cazul motorinei diferența se apropie de 14 lei. Viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană, a afirmat președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen în discursul său privind starea Uniunii, rostit astăzi la Strasbourg. Șefa Comisiei Europene a anunțat că Bruxelles va propune în curând foi de parcurs dedicate statelor candidate care au înregistrat cele mai mari progrese în procesul de integrare europeană. Procesul de aderare va continua să se bazeze pe merite, iar respectarea valorilor europene rămâne o condiție esențială, a precizat președintele Comisiei Europene. Ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi respinge acuzațiile purtătoarei de cuvânt a Ministerului Rus de Externe Maria Zaharova privind pretinse încercări ale Chișinăului de a împiedica cetățenii ruși din regiunea transnistreană să voteze la alegerile pentru Duma de Stat a Federației Ruse. Oficialul a subliniat că secțiile de votare pe care Moscova intenționează să le deschidă în stânga Nistrului pentru acest scrutin nu au fost autorizate de Chișinău, catalogând demersul drept unul neprietenos. Totodată, atât Popșoi, cât și vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri au pus la îndoială cifra de peste 200.000 de cetățeni ruși care ar locui în regiunea transnistreană invocată de Zaharova, deși au recunoscut că autoritățile moldovene nu dețin date oficiale în acest sens. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Chisafem, asculti, e timpul pentru concurs 0602404. Desfășurăm concursul pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Am pentru voi un set de produse de igienă marca Farmacia Familiei. Să știți că Farmacia Familiei este standardul modern al echilibrului dintre sănătate și frumusețe și una dintre cele mai mari și de încredere rețele de farmacii din Republica Moldova. Cu peste 40.000 de produse aici găsești tot de ce ai nevoie pentru sănătatea și îngrijirea întregii familii, medicamente, suplimente alimentare, dermatocosmetice, produse pentru mamă și copil, dar și servicii de optică. Și acum, atenție, întrebarea. Știai că mersul pe jos este una dintre cele mai simple și eficiente forme de mișcare pentru sănătate? Tu știi câți pași pe zi sunt recomandați unui adult pentru un stil de viață activ? Cine răspunde primul la corect câștigă setul de produse 0602404, WhatsApp, Telegram sau Viber. Multă baftă, aștept răspunsul tău!

piese, m-am ascultat împreună pe Kiss FM. O să repet, dragilor, întrebarea din această rundă de concurs. Câți pași pe zi aproximativ sunt recomandați unui adult pentru un stil de viață activ? 0602404 WhatsApp, Telegram sau Viber. Continuăm între altele cu Michiko de la Jason Derulo. Vom asculta și Doamne ferește de la F-Cham și Teoros.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
3: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incom Lac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incom Lac, gustul autohton începe aici.
4: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alegeți preferatele până pe 21 septembrie.
5: Ender! Te topești de căldură!
6: Oprește canicula! Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețime.

0: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
1: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie, participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
2: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md, confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
3: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
4: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la prim-

0: Unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie. Sănătatea începe cu grijă.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
2: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii Dacia Kermes în toată Moldova.
3: Skoda.
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
5: Back to the music.
6: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Vă asculti, continuă concursul nostru. Mersul pe jos este una dintre cele mai simple și eficiente forme de mișcare pentru sănătate. Câți pași pe zi sunt recomandați unui adult pentru un stil de viață activ? Și răspunsul corect este 10.000 de pași, deși numărul ideal poate varia în funcție de vârste și stilul de viață. Obiectivul de 10.000 de pași pe zi este recunoscut la nivel mondial ca un reper pentru menținerea unei bune stări de sănătate. Răspunsurile voastre au variat între 6.000 și 10.000. Au răspuns corect Irina, Olga, Ana pe Viber, Valeriu și Liliana pe WhatsApp și Ana pe Telegram. Mulțumesc pentru răspunsuri. În scurt timp vin să anunț cine dintre voi a fost primul și câștigă setul de produse de igienă marca Farmacia Familiei. Kiss. Kiss. FM.

0: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
1: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
4: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: De ce face zgomotul ăsta?
7: Nu știu.
6: Acum nu mai face.
7: Asta e mai rău.
6: Era în plan?
7: Deloc.
8: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: iPhone 17 Pro cu 24.499 lei. 18 septembrie. Darwin.
1: Maib Liber. Un singur card peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute direct din MyBank. Maib Liber, un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce îți place. Tu conduci. Maib.
2: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
3: Cum e să fie sărbătoare în fiecare săptămână? Somon medalion 248 lei kilogramul, cârnăcior nemțești 109 lei 90 kilogramul, creveți cruzi 215 lei kilogramul și Jelca, brânză grăuncior de 400 grame 29 lei 95. Kaufland, ieftin și bun!
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kilogramul și nectarine la 28 lei 90 kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărătorilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 4 4 de 8. MG Cratimă Moldova.md.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: S-a defectat aparatul de cafea!
8: Nu găsesc contractul! Iar pierd timpul pe drumuri!
9: Sistemul de irigare trebuie schimbat!
10: Am nevoie de marfă!
11: Rezolvi totul într-un singur loc! Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital! Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici!
12: Nu voi trece la Mol Telecom! Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
13: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la Mol Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
12: Viva Mol Telecom!
13: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
14: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
15: Back to the music! Back to the music.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Asculți Kiss FM și a venit momentul să-i dăm cezarului ce ia cezarului. Câți pași pe zi sunt recomandați unui adult pentru un stil de viață activ? Aproximativ 10.000 de pași. Primul care ne-a dat răspunsul corect este Valeriu. Valeriu care ne-a scris pe WhatsApp. Felicitări, setul de produse de igienă marca Farmacia Familiei este pentru tine. Cu peste 40.000 de produse, la Farmacia Familiei găsești tot de ce ai nevoie pentru sănătatea și îngrijirea întregii familii. Medicamente, suplimente alimentare, dermatocosmetice, produse pentru mamă și copil, dar și servicii de optică. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Noi continuăm cu hiturile. Să aveți o seară frumoasă. Kiss. Kiss.
2: Paid to exist.

0: Kiss. Kiss FM, asculti, este ora 18 în Chișinău, gând la gând cu bucurie, seara frumoasă să ne fie. Dacă ați finalizat cu munca, drum bun spre casă, rămânem împreună pe Kiss FM Number One Hit Radio.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.

Misha Miller și Sasha Lopez, Mahala, am ascultat împreună pe Kiss FM. Cităm acum că șefii marilor companii de tehnologie se tem că inteligența artificială evoluează prea repede și că am putea pierde controlul asupra ei. Din acest motiv, cer public să încetinim ritmul pentru a pune la punct reguli de siguranță. Companii precum Microsoft promit că deciziile importante vor rămâne mereu în mâna oamenilor, iar guvernele din SUA și Europa pregătesc legi stricte pentru a controla această tehnologie. Absența ta de la Vescan și Bianca Mareș în continuare stai.

Magnat Feuctis și Melanie Rana am ascultat împreună pe Kiss FM. Timpul vindecă toate rănile, dar poate că nu le vindecă pe toate. Unele doar le face mai puțin dureroase. Ne învață să trăim cu ce nu putem schimba, să lăsăm în urmă ce ne-a rănit și într-o zi să privim înapoi, fără să mai simțim aceeași apăsare. Pentru că uneori vindecarea nu înseamnă să uiți, înseamnă să-ți amintești fără să mai doară. Imediat pentru tine, Atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Moly. Vom asculta și Solo Tu de la Costi și Adrian Saguna.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
4: Ender! Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
5: Cu Grand Hall and Baby Hall, tot ce iubești este mai aproape. Brandurile tale întregite sunt aici. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuchi, Tuca, Barbaris. Toate drumurile duc la Grand Hall and Baby Hall.
6: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
7: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
8: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie-10 octombrie participă la Maratonul de Toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.

0: mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225448 mgcratimamoldova.md.
1: Bunica îți spune să mănânci mereu fructe și legume, mai ales

0: reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
1: Hyundai. Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
2: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii Dacia Hermes în toată Moldova.
3: Skoda. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Back to the hits.

Rusi și Adrian Saguna, Solo tu, am ascultat împreună pe Kiss FM. Hai să vă zic ce mai vedem la cinema săptămâna aceasta. Chiar mâine, în cinematografele din țară, are loc premiera filmului Constelația Câinelui. Pe scurt, despre film, într-o lume post-apocaliptică, un virus nimicește omenirea, supraviețuitorii se confruntă cu necrofagi ambulanți numiți Reapers, iar protagonistul Hig, un pilot, a supraviețuit gripei, dar și a pierdut soția. Genul filmului, acțiune, aventură și thriller. De la film, trecem înapoi la muzică, chiar acum Florian Rus și Holy Moly cu Atâtea Inimi, ascultă Kiss.

0: și Domino încheie programul Drive Time de astăzi cu hitul Nu ajung acasă. Eu sper că ajungi acasă și în siguranță. Dana Dereș sunt, atât a fost de la mine pentru tine. Nu plec însă fără a-ți lăsa un gând frumos, ci că nimic nu este permanent în această lume nebună, nici măcar necazurile noastre. Te-am pupat, te-am îmbrățișat, mâine de la 16 revin alături de tine. Bye!
1: Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
4: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
5: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
6: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
7: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
8: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell, cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI, acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
9: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
11: Enter! Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
12: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
13: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
14: Hyundai. Devino client FinComBank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau Ria îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transferul în aplicație și automat intri în tombola cu premii. În fiecare săptămână oferim un laptop util pentru studii, muncă sau dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.
15: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3, detalii pe solomon.ro.

0: și la Darwin Store!
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă!
3: Back to the hits!

0: de noazeți, ceva cu ciocolățele cu lapte și cu alune.
1: Și Ana a cerut, zice, poate mi-aduceți și mie niște covriși din aia îmbrăcați în ciocolată. Eu nici nu știam că există așa ceva în Elveția. Am găsit

0: suntem pe
1: acolo,
0: Market.
1: Acolo stăm bine, la stăm Market Share, bine.
0: La audiență, bună seara. Da, emisiune gata, full energy, full power.
1: Suntem number one în România și numărul 1 și în București. Băi, pe publicul comercial. Vă mulțumim pentru asta, Kiss FM, number one hit radio. De adevăratele, așa, da. Nu cum zic toate, tot anul jingle-urile, că nouă ne place, da. De 3 ori pe an să facem și un upgrade, așa, un update, să vă spunem că suntem pe

0: îmi place că muzica house a prins din nou așa avânt în vara asta. Artiștii români se concentrează pe muzica dance. Mai lăsăm tristețea și piesele alea depresive de acum câțiva ani. Suntem din nou pe house, pe veselie, pe muzică de club, de party.
1: Cel puțin unii artiști au înțeles.

0: dragul Brainei din Uzhhorod la mulți ani cu ocazia sărbătoririi unui an, unui an de relație.
1: Hey, bravo, mulți înainte, să fiți sănătoși.
0: Titul Levi din Ure s-a îndrăgostit de ucraineancă de un an de zile. Hai la mulți ani să fie.
1: Și fii atent, o să încep cu aici de, din aplicația Kiss FM, un mesaj de la Claudiu, care cred că ne-a tot dat mesaje în ultima perioadă. Toată săptămâna am cerut melodia mea preferată. Degeaba, că nu o difuzați. Difuzați tot, difuzați tot ceea ce vreți voi.
0: Păi, deci, în primul rând, noi nu difuzăm ce vrem noi. Noi difuzăm piese din playlist care sunt testate, sunt date, sunt în playlist. Le fac niște oameni, niște colegi de la departamentul de playlist, de programe.
1: Păi, acum vrei să știți ce piesă cere, nu?
0: Da,
1: dacă normal. Dacă mă uit la tine așa, ce piesă ar putea să
0: trebuie
1: fie?
0: Trebuie să
1: vedeți, nu? Atât, gata, am plecat.
0: Nu vorba despre 300.
1: La revedere, noi nu
0: mai lucrăm, deci noi nu mai lucrăm la radio, de mâine nu mai venim, gata.
1: Da, avem piesa, stai liniștit. Toți cei care vreți să ne cereți 300 și Andra un sărât cu tot viața, să știți că piesa este în această seară. La un moment dat, nu vă spunem unde, pentru că vrem să ascultați emisiunea Cap-Coadă.
0: Da, vrem să fie surpriză. Da,
1: nu o să fie nici la finalul emisiunii, undeva o să fie.
0: Nu o să fie chiar la 9.57.
1: Nu,
0: o să fie la, poate, 9, la 9.58.
1: Poate pe la 8 și un pic. Am și un mesaj vocal de la Dorin din Italia.
2: Per mia amica Nicoletta da Padova.
0: Oh, allora.

0: BTS. Fetelor, e momentul să vă aruncați și voi în piscină, să înotați cu băieții de la BTS. Avem Swim pentru voi chiar acum la Summer. Kiss Kiss.
1: In the mix.

0: secvență din celebrele filme cu fete dansând la șciv la bară.
1: Hai, mă deam cu toreadorul care stă cu cerceaful roșu ca să vină tăurașul acolo.
0: E, ar fi mult mai sportiv să fie așa. Eu mă gândesc la, la filmele alea. Cluburile cu barurile americane cu...
1: pe Mario care cântă cu
0: cocoța pe bar, sus pe bar cu tot cu puia. Hai să vedem mesajele de pe WhatsApp-ul Kiss FM și bineînțeles ne uităm și în aplicație în căsuța de mesaje. Bună seara, Kiss FM, cade la Scorpion, la Scorpion. Ar face mare plăcere mie și soțului să difuzați Delia Analog. Mulțumesc, seara frumoasă pentru voi. Iuliana din Chișinău, te pupăm, Iuliana. Și pupăm și colegii de la Kiss FM Chișinău.
1: Salutăm pe toată Kiss FM, salutăm pe toată lumea acolo. Băi, săptămâna viitoare se schimbă zodia.
0: Se schimbă, gata.
1: Și schimbăm și noi ce vine, nu se getător, ce după ce acum fecioară, ce vine după fecioară?
0: Nu mă pot gândi la ora asta, deci e blank total. Dar nu căuta acum pe Google. Zic un mesaj.
1: Să ne ajute ascultătorii, ce vine după fecioară, că avem blank în momentul ăsta.
0: Neti Sando. Da, așa că mesaje pe geam.
1: Gabriel zice: "Vă salut din Mihai Viteazu, dacă acceptați requestul pentru un

0: mulțumesc, pa! Și îl salutăm și pe Costi, care ca de obicei ne dă mesaj din Grăliștea. Salutare, scorpionilor, bine ați venit în forță. Olix, vreau și eu un dedichis pentru nepoțica mea de un an și jumătate, melodia Solo Tu. Sper că ai auzit-o, a fost acum vreo jumătate de oră. Piesa e belea cu ea și fata îi place atunci când aude piesa. Să știi, Kiss FM, radioul numărul 1 din istoria radioului.
1: Uite, am primit mesaj, vin eu, balanțele.
0: Balanțele,
1: ne spune cineva.
0: Balanțele,
1: foarte mișto. Abia așteptăm să venim cu mesaje pentru balanțe. Hai, gata, ne pregătim
0: de satalana?
1: Da, îi dăm,
0: satalana.

0: în levitație cu Antonia, cu Velea, sau cu Antonia Velea, sau cum vreți voi,
1: cu toată lumea.
0: Cu toată cașa, cu toți băieții. A început un nou sezon de Deschis dimineața. Voi mai prind și eu din când în unele dimineți în care mă trezesc pe la 10 fără un sfert, prind ultima intervenție.

0: București și sâmbătă și duminică cu proiecții foarte faine pe Casa Poporului. Este un concurs internațional de proiecții, adică vin cei mai mișto oameni care echipe care fac proiecții și pe lângă asta o să fie muzică, dans, voie bună,
1: DJ, MC.
0: Da, sâmbătă o să cânte, o să mixeze și o să facă show cei de la Rudimental, iar înaintea lor prietenii și colegii noștri DJ Under și MC Aner.
1: Iar duminică va duminică, fi și Olix acolo, merge și Olix.
0: Ei, o să fiu și eu, mixez acolo frumos, tot așa în deschiderea unor alți DJ despre care s-ar putea să nu fie auzit neapărat, dar îi găsiți pe toți pe Instagram, IMAP. Important e, dacă sunteți din București sau din împrejurim, să veniți

0: publicitate.
1: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și cameră avansată. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eShop, moldcell.ro.

Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.

0: energia LG, doar la
1: Enter! De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis porumb dulce conservat la doar 16,99 lei și Cricova lacrima dulce vin spumant sortiment divers la doar 58,99 lei. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Cum e să fie sărbătoare în fiecare săptămână? Somon medalion 248 lei kilogramul, cârnăcior nemțești 109 lei 90 kilogramul, creveți cruzi 215 lei kilogramul și Jelca, brânză grăuncior de 400 grame 29 lei 95. Kaufland, ieftin și bun!
3: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii Dacia Hermes în toată Moldova.
6: Skoda.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Back to the music.
9: Gata, back to the music, o spune și jingle-ul, întoarcem la hituri cu Micico.
10: DJ Goja, Jason Derulo și Melody se aude chiar acum la Summer. Kiss, kiss, kiss in the mix.
11: Hey, what's up, Romania?
12: It's Jason Derulo.

0: piese balcanice. Ia, lumea în rochie de bal, noi în haine de scandal. Cam așa stai și noi DJ la petreceri.
1: Noi în haine la spital.
0: Hai, începe nebunie, e aproape 8 fix, începe mixul, mai avem 2 ore de party mixate de data asta.
2: Așteptăm mesajele voastre în continuare, mesaje, dedicații și pe WhatsApp, dar și în aplicația Kiss FM. Avem loc, ca să zic așa, să tot dăm mesaje încă 2 ore de acum încolo.
0: Da, 0722 20 60 20 pe WhatsApp-ul Kiss FM și aplicația din...
2: Din aplicație, căsuța din aplicație, aplicația din căsuță.
0: Aplicația din căsuță,
2: avem căsuță, doi pitici. Calvin Harris imediat. Satisfy și până atunci piesa pe care o auziți deja, FCM și Teo Rose, Doamne ferește.
0: La Kiss FM la Summer, Kiss Kiss in the Mix, party de miercuri.
3: Dacă e miercuri la noi, distracția e în toi. La Kiss

știți că ține mix acest remix pentru Andia, m-am trezit aici. Și mesajele într-o nouă oră de party, o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix, mesaje de pe WhatsApp sau din aplicații din celebra căsuță de mesaje. Salutare scorpionilor, vă salut din confortul canapelei de acasă, seară bună și spor la muzică bună, mulțumim, te pupăm. Cine semnează? Alex semnează mesajul.

0: de la Frankfurt spre Los Angeles.
1: Că n-avea cum să meargă cu mașina tot drumul la Frankfurt, Los Angeles. Păi și înseamnă că ne ascultă în drum spre aeroport sau ceva, da, de genul ăsta. Că în avion nu cred că are...
0: Poți și în avion, dacă ai, îți dau de acolo internet la business class.
1: Da, dacă nu merge internetul. Adică am mai avut internet în avion, dar nu cât să asculti un radio online.
0: Și mai dau că unul după care las pe Olu. Salutare, scorpionilor, joi și vineri avem doar Oprișan și Boba la deschis dimineața. Ce vrea să zică domnul Costic
1: ăsta? Păi Ciprian este plecat, știi că vorbeam un pic mai devreme.
0: Da?
1: Corina nu știe exact ce face. Da, e bine, Boba și Oprișan sigur să vorbească despre fotbal. Acum Boba are și el glumele la el, Oprișan oricum e fier și el pe glume, deci o să fie fun.

0: plăcute, cu starea voastră bună și cu muzică pe măsură. Mulțumim, Lidia. Mădălina, vă salut din UK cu căști, sau cu voi în căști la sală. Și Nectaria Andreea ne-a dat și un mesaj scris, dar și vocal. Hai să auzim varianta audio a mesajului ei.
1: Enemies, I really love you so much. I wanted to share that my family is so good. And I love my family and I love my friends from the third class or third grade. And I also love you so much.
2: Ok. Thank you very much, you are so sweet.
0: Eu cred că doar își exersează engleza pe noi, pentru că ne-a scris și varianta română. În varianta scrisă a scris în română. Zice, bună, doresc să dau dedicație pentru frumușica mea familie, pentru colegii mei din clasă a treia și pentru voi cu mesajul sunteți și mai tari și mai exact sunteți number one. Cât de tare asta în clasa a treia să vorbește engleza atât de bine.
2: Băi,
0: deci,
2: genial. Sau poate vorbește doar engleză și română pe aici pe acolo și a dat lui ChatGPT să facă varianta în limba română,
0: da,
2: scrisă.
0: Nu știu.
2: Oricum ar fi, te salutăm și ne întoarcem la mix. Piesa asta rupe peste tot, deja se aude în fundal, este hit al momentului și avem un remix oficial de la DJ-ul
0: Imanbek,
2: părintele Slap House-ului. Dacă mai știți voi genul ăla care mergea în cluburi în 2019-2020.
0: Exact, au făcut, nu știu dacă el, dacă e unul, dacă e doi, eu mie dacă îmi zice Imanbek mă gândesc la doi, nu știu de ce, dar poate e doar în capul meu. Avem un remix la piesa.

0: poveste magică doar prin prezența ta. Te iubesc, draga mea, semnează al tău Otrăvel. Otrăvel care este otrăvit de dragoste, în ghilimele, otrăvit de sigur.
1: Da.
0: Și bună seara din Câmpina, unde nu avem apă, iar apa în unele cartiere, dintre care și unde locuiesc eu, nu există, fac zacuscă în curte. Mădălina din Câmpina, te pup. Mă, nu-i apă în Câmpina. Păi, de când? De atunci, de câteva luni, de când a fost nebunia aia?
1: Nu cred, mă, n-are cum.
0: Ce mai găsim aici? O poză cu un cuptor, pui la cuptor și sos tzatziki plus salată de roșii și castraveți și vă ascult pe voi. Nu vreau să cred că s-a terminat vacanța din Grecia și fac orice să-mi aduc aminte de ea. Oh. Pui tzatziki, salată, incredibil. Stai așa că-mi plouă în gură să-nghiți și salutare, Kiss FM, Benone din...

0: mesaj.
1: Salutare, băieți. După 13-14 ore de lucru, altfel conduc cu voi în difuzoare până acasă.
0: Mamă, ce bine sună asta.
1: Salutări de la Buzău, toate bune.
0: Mădălin din Buzău, drumuri bune acolo, mulțumim că ne asculți.
2: Și uite, în aplicația Kiss FM ne-a scris Vlad: bună seara, aș vrea și eu o dedicație pentru Veronica de la o pensiune. Hai să și zicem, pensiunea Oscar din Focșani, și ne cere o piesă care aparent a rupt acum vreo 5 ani, Nora and Chris împreună cu Drench, el se numește Remedy. Ia să auzim aici cum sună piesa asta. Momentan uităm la videoclip.

în acest weekend. Uite, a mai venit un mesaj chiar acum. Felicia, vă ascultăm și la Cluj-Napoca, sunteți cei mai tari, mulțumim frumos. Ziceam de evenimente, se întâmplă IMAP în București, vine sâmbătă și duminică în Piața Constituției, adică aici o vedem noi de aici, de la noi din sediu. O să fie niște evenimente tari, tari de tot. În primul rând, proiecții pe Casa Poporului, așa cum cei din București știu că se întâmplă în fiecare an. Abia așteptăm să fim acolo. Plus, sâmbătă mixează Rudimental

0: de DJ Young, colegul de emisiune al lui Olix, DJ Young ești de față. Nu-ți botez râcumetrii, DJ Young și MC cu ai noștri prieteni și colegi de la Urban Event. Sâmbătă sunt la o frumoasă nuntă cu Miri, Adrian și Teodora, care vor ateriza cu elicopterul la Pădurile Regale.
1: Mamă, ce frumos asta cu elicopterul!
0: Deci, elicopterul mi se pare o chestie genială, dar tot sâmbătă...
1: Da, sâmbătă avem și The Color Run, ultima ediție The Color Run din acest an. Se întâmplă The Color Run Night, adică ediția de seară. Începe evenimentul la 5 după amiaza și se termină undeva după 10 seara. Ne vedem la Biblioteca Națională din București, cu mine in the mix, cu Marian Soci la microfon și cu voi toți. Cred că o să fiți, ca de obicei, peste 10.000 de oameni acolo care veniți să vă distrați, să alergați, să vă colorați împreună cu noi. Facem show frumos și abia așteptăm să ne vedem.

Kiss FM te aduce în țară. Kiss Kiss in the Mix.

0: Sper că nu, sper că se bucură în sfârșit. Cum puteți, mă, să ziceți că n-am difuzat piesa în toate zilele astea? Tot timpul, în fiecare zi a fost e Heavy Rotation la Kiss FM.
1: Este mega hit al momentului, n-aveți cum să ne spuneți asta. Eu de-aia zic, eu cred că acele mesaje sunt niște boți.
0: Eu cred, așa cred. Claudiu, eu sper că nu ești bot.

0: interesante, o grămadă de povești interesante, foarte mulți invitați și de asemenea concursuri pentru toată lumea. Pe lângă concursul Like Cuvântul, pe care știe deja toată lumea, înscrieri pe site pe kissfm.ro. Și cu noi vă auziți și după ora 9, imediat după Fix, cu piesa mea de suflet din vara asta, Sincer, Another 54 Ultra, Talk to You.
1: Și David Guetta cu Taylor Swift și Tones and Dynamite, timp de Gun, Gun, Gun. Începem a treia oră de pare la Kiss FM, la Summer Kiss, Kiss in the Mix. Iar de luni, gata cu summer-ul, intrăm oficial în noul sezon de toamnă. Nu care veni frigul, ci că noi ne schimbăm sound-ul.
0: Exact, o să vedeți, sună Kiss FM-ul, l-am testat momentan. Am ascultat noi așa între noi niște chestii. O să vedeți, de luni se schimbă sound-ul, e altceva, domnul.
2: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
2: Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
3: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
4: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
5: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
7: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
8: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti, 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle, 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene, 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară.
10: Enter! Vrei un iPhone 18?

0: Atrium MD.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshop.moltel.md.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Back to the hill.

tot mai mulți artiști români care încearcă să resusciteze genul muzical dance al anilor 2010. Cum se numea el pe vremea aia? Popcorn, și așa a rămas numele. Am avut piesa asta din 5

0: Buonasera, dragi mei. Sunt Mari din Petroșani. Și azi e ziua mea și a fiicei mele Andreea. Aș vrea, dacă se poate, să-i dedic ei și să nu uite că o iubim mult și suntem alături de ea. Hey! Te pupăm, Andreea.
1: Andreea, la mulți ani, pupici de aici, de la Kiss FM, de la Kiss Kiss in the Mix. Salutare, încă sunt în trafic spre casă. O melodie pentru cea mai tare echipă din lume, pentru Arsenal. Sunt la semafor, nu scriu la volan, ca să mă înțelegeți, da? Foarte bine, primim și o poză de acolo din trafic de la Sergiu. Și vreau să-i urez la mulți ani să fie sănătoși, că-l iubesc din suflet din partea Alexandrei. Pentru iubitul meu, Robi, mulțumesc frumos. Kiss FM, vă pupăm la mulți ani!
2: Bună seara, băieți, din nou! Oh! Vreau și eu o dedicație, pentru că sunt cel mai bucuros că s-a doborât drona la Botoșani. Nu mai suntem în pericol.
1: Așa, foarte bine!
2: Dacă se poate, melodia Mărie și Mărioare. Hai, mulțumesc!
1: Oh! Mulțumim! Din Botoșani, din Botoșani! Mărie și Mărioară! Păi asta se întâmpla ieri, nu? Și pentru soțul meu iubit, ești tot ce mi-am dorit și cel mai bun tată din lume. Te iubim enorm, Andreea și Patricia. Este ziua lui. Mulțumim, vă iubim. La mulți ani și lui. Mulți ani.

ajutorul nostru și vă mulțumim. Dar am vrea să fiți și mai mulți, și mai mulți, și mai mulți. Deci, dacă știți pe cineva care ar vrea să asculte mixul non-stop, numai muzică din asta, hituri, hituri, hituri, dați-i, domne, să asculte Kiss Kiss NMX Radio.

0: și nu ai povestit ce ai făcut în Elveția, ce ai făcut în Olanda.
1: Am văzut văcuțele MOV, ai văzut și tu.
0: Văcuțele MOV care de fapt erau făcute cu AI. Dar știi că eu am pus botul, nu? Adică eu chiar am crezut că există un parc cu vaci MOV. Și până la urmă, Olix dezminte la un moment dat și zice pe Instagram, le-am făcut eu cu chat.
1: Exact.
0: Cu chat GPT.
1: Dar cineva, mai vorbisem cu altcineva pe lângă tine, că n-ai fost singurul care a fost păcălit de pozele mele, care a crezut că sunt niște statui vopsite. Și zic, nu mă, sunt pozele, și am dat și poza originală. După aia, dar le-am făcut pentru că ăsta era visul meu. Când ajung în Elveția, am zis că vreau să văd văcuțele MOV. Văcuțele MOV nu erau MOV, erau cum sunt văcuțele MOV normal, dar le-am făcut eu cu GPT-ul.